I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljoma og ikke noen til at tog folk hever bjoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

0: Som vera mann skifte kvartetten så vi og vi manning, og i tøyarskøyen la hun holdt lemen. Men her hendte så nekva anna. Utan at det gjørtes nøkker først trio eller kvartett, vore til òsne tøyr og kom og sæmane honas her vid sæmanspelet og a prata om tøynløyk. Til demes vore til Niklas Djurus ur Sumpa, Christian Ludvig Johannesen, lærere skola nemmingur av Tofton, Rasmus Akak, Skåsmyr og Dia Vistøyn. Kårsanker var òsne færen å tekka seg opp. Begge blanda kår og mannskår. Etter her var det Bekar Hansen og Stula i fire. Amtmauren Bokvalt og presteren Evaldsen stod heromframt for sangvenningen og i prestagæren og i Sandager. Morensius skriver at vid byrjan av 1900 kunde det sigast at her i havn var loiv og i sanje, musikje og sjånløyje, som kanskje ønsken hei drømt om. Og i teatersjælen var det framførte sjånløyjer, og her var det òsne konserter vid struje musikje, kårsanje og øynrødarsanje. Are 1900 var som flest ødlom kunnet, òsne i Are og i William Heinesen var borren i heim. Tånløyger var som vera mann og en naturligur og rattelig store parster av oppvøkstren til honom og syskjøn hans herra. Og et nå spalte mamman Carolina, og jeg nevnte hver fyrre i sendingene, reglelige klaver, babyhus og til tiltøkjen i teatersjælen. Og til kom Møyren Sofire at Strugjekvartetten vid av Horstom vant i høyma til Carolina. At dette endurspeklas i listhansere er ikke å teka seg atro i. Morensius Vistøyn held fram så løys.
1: Det var kommet til i gang da musikkløyve i havn, at da konkur skulle komme i 1906, var hatt av Georg Hansen at kjipa fyrir musikkje og i samband vi kongalig og vidjanina. Men gamle, som har mest vært nevnt av nærmengonsynon, bærs i undan. Han var kritisk over seg sjolvan, og held ikkje at vi var så framalige enn at dette lett seg gjerra. Ta bær betur til vi kongavidjanina fyrst ui tjuunum. Ta var öll musikkleisla vi konga vidjanina og okkara hontun. Georg Hansen sæt ta framan fri opnu vindeja og i heimesunun vi oarvegin og lytti av orkestre, sunan egnu nemingun som spaldi og jammanskernun. Ta hefur veri sagt etter honu sjolvun at han græt. Ta var hesa ferina at Hans Vistein fekk silvurmedaljina vi krono fra konge.

Vi har sendt fyrsta part av sendingarøyene Tonleikur i 13 ölter. Fyrsta leie i sendingene spalte Føresjöbalkring Green Gate og leie som Magnus Johansson i Vigjørst kallast Herili. Den neste vi hørte var brått ur Nocturne opus 84 nummer 1 til Fredrik Chopin. Nelson Gurner spalte klaver. Tria tonleika brått var ur Strykekvartett i S-store til Mendelssohn. Og fjóra bróti ver andan til ur strykjukvartett nummer 4 i E-moll, tja sema tónaskaldi. Aurora String Quartet spalte. Fymta tónlaga bróti ver en polka ur Kvikne i Norge. Marius Nyström spalte vanliga fjól. Så igjen i hørte vidt Willi Sørensen og hans orkester spela leie Yes, We Have No Bananas, tja Silver og Kån. Her i måte enda noen høyra vidt Gokkuna spela leie Love Letters in the Sand, tja J. Fred Coots. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låsum. Kari Sverresson leie sendingen til Rattis.

Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarna hava sjón eikuna á Ólafsøkukóri og tær fjaldu tímsteinarnir og best hava við framme eina fyrr fyrr. Eisne velkommen til nødja lortarar. Og hvis det anker som kommet atter fra seinast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fri og vilja til å lusta rett ut, ja. Det første leivet vi hørte til å være, jeg vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før solmale. Egvan Vågstein skriva jo opp. Karl Clausen leg til rattes fyr kår. Årene åtte Hans Thomasen og Jakob Dahl tutte. Og til fyrre sendingene, her var det løgene kjipa fra 2016 til

0: Vi tar det nu i resuntene blank og sløtt. Kvært jeg kjenner Ola Sukkerkår. Jo, nok det første man legger mest til til at alle er i førskolen klæven. Det ikke krev om man skal være i førskolen klæven, men det vel se at de som i førskolen klæven de som standa fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nu er det sin rettelig at vi at de førskolen klæven de er tøttene sin. Ola Sukkerkår vener vanlige en fyra fyr i lærerskolehøttene. Til fyra vendingar av trutja tøymar, og så sosial framførslan, onke tøynar okkurst, onke ljórøynd eisene. Atan av framførslan av tingusvettelen, og herfyr kåri vanlig om man av tinga nes, her man sider, og ja, og trullet nok, synger vi her, æra sanger, og tar som man hever akkurat framførst, og honar, fær kanskje lydsyn rapport, og inn og også anna godt om man har Ta ei kringvarsbe gengir rundt og snakka av politikerne, så det ofta en korsangren tar nevna som tæn som tar halda i mest hatkjærligt i ålasøkene. Og ja, det det så helt sikkert. Her kunne jeg til lovteka, det jo ikke en formlig krøv, så hvis det var en som ville røyna det ved korsangren, så møvleggen her, til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsangren. Det helt sikkert nekka jeg vil vimmelde. Ja, og til reisende avkjøps av lovteka, så til det ikke grunn til å halte seg etter.
1: Nei, du har sagt det, det er ikke avkjøps, det koster 100 kroner, det er ikke fortsatt noe langt som kører det.
0: Hva er det lærfra?

Vi har det gøy med minne om Kvitansand. Så det landet til Karabæk, etter Ischink ved Gunnar i Høydal, så lister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkurkóri i 2018, og til var Okna Ólav i Hatun, som døye stått undan. En av hva har vært byrjan av sin her.

Hatta var landet tja Karabekk. Om man hikker etter oppbyggnaden av framførselen tja Ålasukkornen, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Byrja vi en solme, og så det gjerne en av tvei, tru, kanskje fyra lø, akkur som kåleien har gjørst, som ikke så vanlig å høre, akkur som vi så vanlig ender nytt. Og så enda da vi hatt her løten, hun enda vi Torsan og Tjåsansnån. Så nek var det til same procedure as every year, Miss Sophie. Men lær dere høre Torsan, som så han som alltid næst senast.

Ja, Torsan er jo sera høskandi å heva som det næst seinaste leie. Det var le etter Hans Jakob Høygård, og teksten var Paul Fredrik Johansen, som gjør det i 1922. Det er jo kvøen til havnene. Ola Søkken har jo savnet før en snu hundretals år, og vi har skjøtt er 1000 år av jubileum, så gjerne Ola var konkurr døy i Stiklastøven. Så det er spennende å vite hva for å komme bort til Rjorta om en 4 år. Det sista som ta i Ola Søke kåre framfører til jo selv andre tjåsankeren, han færa vidt at høyra vid neste sending. Men vi får tekke en annan tjåsank om man vil, en hymne, en lovsang til det nordlenska og Norrlund. Det Nordica. Gjør så vel.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine. Tånarsmøye okkar egne Sundleif Rasmussen, og omsetting til førerist hever Tora Vestergaard Gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste ferie så var det at vi får ha fokus på de sannsjene som faktisk blir spalter tverferien her. Altså, det ikke så med samme år, men det anker som ganger atter, så for at det anker som gjør at lust etter time og bavan som det. Sommar kveld er en, følger med mor er en annen, så vi lust etter hessen her framførselen, så kan han kunne sette seg ny lust om dine gamoner da. Men dette var som måned for Jesu før. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbeskjeldene, det var Olav Jøkladel i Stjøtneie, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbeskjelden, gjør så vel, takk for Jesu før.

0: Sambars Trump var ikke visst at London semja som en endelig avtale. Vi gjør at det kan skapa utan en avtale til lettere, sier Donald Trump i kjær. Han avverer i kjær eisen om at USA får at løy på atur av Iran i kjærskvalget, og utakvalget var våtta at herren løy på Iran. Hette at det fyrer at Iran bomba i amerikansk skip, og hender det atur ved å avloppne negg verre, skriver jeg fortsetten Donald Trump av Milen on Truth Social, sent i kjærskvalget. Tror folk låt og lov i avloppen her vest i landet, skriver AFP Tøyntastovan. Iranska kolveltingar hirin i IRGC boar i morgon fra at de heva låp i amerikanska hernavarstøyer i Bahrain og Kuwait og at avlopp nere og attorsfer. Det skriver allmänna iranska sjånvarpstøyen IRIB sambarst AFP Tøyntastovne. Kallveltingar hirin sier seg hava rakt tøtningar mykje understøver kjørve og virksomme vi amerikanske hernavarstøyner Arif Jan og Ali Al-Salem i Kuwait og Jufar og Sheikh Isa i Bahrain vid raketten og dronen. Kallveltingar hirin sier reisende at det færre løp av flere stø i økjennom kommer nå ikke alle opp ur USA. Og Donald Trump sier for i løtet så gjerne samarbeidspresska kringvarpnån at Iran hever bygd han gjøre en avtale om våpnakvult. Forsetten tås av jo i forsett av flåfærnen Air Force One, som just var lent etter i Maryland og Ankara og i Torskalandet, her forsetten var vi av NATO-fondet. Sambart BBC sier Trump at Iran ringte for løt og sojene, og at de ville associere feien til rene avtale om. Og Jar sier Trump av åpnet kulten var av, og at det var togjørspittla tås av Iraner. Hesa skjønnes og vedmerskingene til at Trump fortsetter er og ikke våttet ur Iran, skriver BBC. Det kan ha helt alvorlige avleggninger for bøten, som av sosialen Milon kommer i kløttene av pedofilen eller kjenslåle som falken, som fremleier og lovlet seksuelt tilferd ved bøtene. Det sier Heri Andreasen være politiinspektører. Løkretland skriver i årsfragrensene for 2025 at kjenslig og brottsversene mot bøtene kjøres alt samt grovere.
1: Avverskene av bøtene er stor, og ta avverska de ofta när så läs att det får sälja löster av att vi är samband med fascinerna som onken toy är pressa dig vi är senta mentor av så själv så vi tar bara den och skipan chock som vi hållt ner i nu år.
0: Inkof S. Olsen hör tås av vi vara politiinspektören och Maira är om även ju tog inte någon att övra. Rattargängslåen i följen ska dagförast. Uppskott är till höjringar om att bröjtingar som var gjorda i låen i Danmark från 1 januari 2023 till 13 juni 2025 skulle esnageras i föreskå rattargängslåen. Talan är om bröjtingar som är vidkommande att göra i föreskå låen. Tjej och allt rusbröjtingar uppskott är om. Brøytingene skulle komme i gilte 1. juni neste år, og høringerfresten er 19. august. Rattargengsloven er midten til drikkvast og loven er over 1200 greiner er og i henne. Tøtjinga fela i Løyv gjør det kjøtt av og søker nå etter stjåra for Jan Jakobsen som var kordet fra for minjen Tveimovikon søgjene. En høvesoppgave til nødja stjåra nå vil rett varveita og mennene fortsatt grunderleier til fela nå. Han skal trykja at Løyv hever en av velskipa i omsitting, gåar arbeidsgångter og tjenester som sverer til tørven til visskift av folken, fagfelloven, arbeidsgjøveren og øren samstavsporsen. Stjåren skal leise ned av eier for fremtøyene. Han skal leie menneskene til fellene og en av marknader her krøvene om rådgjøving, kunde oppleving, talltilder løsner, våastøyring, lovarfylkene og tjøknorskikkene støvått vekse. Løyv hever samstarv i rådgjøver av virke Momentum i Danmark om setene er tilgångene. Omsøkner skulle sendes her. Omsøkner fresten er 3. august. Jan Jakobsen var stjåret i Løyv i 1. år. Vekre, låt eller frukst låt av Østeninje, trutter til 8 meter om sekundet, og støven oppe i fruskan vind, 20 meter om sekundet. Skutter ved søltlåten, og støven gjørs til å rekne etter alle vever. Settene parten klarner til halv eller små skutter, og støven gjørs til å kanskje akkurat alle. Fyre parten i morgen, frukst låt eller fruskan vind av Østeninje, 5-20 meter om sekundet, og støven oppe i struk, 30 meter om sekundet. Små skutter og iverhøvertorst, hiten 20-15 stig.
2: Vi sender

Morgenlesteren, Marion Kolvaløy Prester, skriver og leser Morgenlesteren, som gjør salmer nummer 305. Leime god av Lussens ved, det var salmer nummer 305.

Kvært sia tid for godt, etla kvært godt hev du gjørst i det. Vi tava finnkje ein glei boskap a bera i åri og verskje. Glei boskapen om Jesus Kristus og hans er a bå til okkon om a gjera ta gjeva. Gjevi gætur at ongen lønar nøkron illt atur vi illon, men røyne altui a gjera ta gjeva, bægje, møte hver øron og møte ødlon. Vi kunne ikke være åsamt i Jesu, at vi vilja gjøre noe godt, kvendt det. Og i Guds året ber ikke til at løna illt vi ytlån, men det er vi gjørst korsene, så vi sørger oss noen dømer om, i krutjon og i lettjengen. Et som er damer vel å huske om, døme om ikke at løna illt vi ytlån, ta Norge vær for ekvesligere henting og utøya, og land i alt, valde ikke at færre i hevnesøke og drepa, men heldur standa saman i sørgene. Jeg takka fram til gåva, som eisnir. Jeg saunast i kyrkjøn og samkommhusen, jeg minnes det i færre og landsens leiere, som sjølver miste bei viner og kjenningar i allåpnen, stod fremst i røyene, vi sunne vøkro tale om samanhalt og viring for mannaluive. Prestar og samkom og leier lustavu, bau og fyri og seaman vi taimon som sart vore og taimon som høtt og mist. Her vore eisne helsestarsfolk, bjergikali og onner som vi kærleik og omsorgan, hjolto taim og sartu, og litto og latto om tja bei sartun og familjon tarra. Te deio vore boren heim i tarra søkna kvila, mi a land i alt, fra minsta nøyføyngje, til Noriks kong, vore saman om sorgina og a gjera gott. Ongen lønti illt vi illon, men gjerdu ta gaua møte hver øron og møte öllon. Atler myndelagar bauru kjentilin hot vi viring, takksemi og tålsemi. Hetta var vekkurst og vysir okkon, kosta kan gjerast, ikkje bare i øron, men i gjerningi, og at ta ber til ikke at løna illt vi illa. Jeg fer ikke nevna dømi om hin møvelagan, ta suttja vid ofta, ta hentar horen fer fasta tøkkur, og fører øyletjing og enn meira sorg visser. Ikke tui, til vel skiljandi av sorg og frustrasjon kan føres lukt visser, men ta skapar jo ikke fri og i hoan, til tann som hevner, vi er ikke gleder i et letnesamar i av framt hevntina, ta vita vid. Harskap og tøyning er tøy veri gerande stavur, krutsch og eletjing sast, nekva stegane. Og fylgjennar er ekvislegar. Tei som vera rakt, sart og drypen, hef ikkje valgt krutsch. Som er flutja under rævleikunum. Men kanskje er ikkje velkommen i onnerlond, til mongre bensje fyri hva dette kan føra visser. Og hentar horen i større mengastegane. Det er ikke vanligt vi får fylltjeng til at taimon som er flutt. Det er betur er det eisne her menneskje som eier kall a hjelpa taimon som ytla fyri orsaka av sluk. Teir og kallen og nøyen færi ut og arbeid med neistøtt som miskun seg med samarjebyggen syrja fyri at hes ikke vera sleppt opp av fjall men hjelpt av stenon og møvelja fram etter eisne. Det vil sjåna inn til tarra som ikke eier og godt vil gjørste møter øron og ødlån som de møter. Det er Guds år i verset. Takk har vi tid for det, og god sikne verset. Læt om åkken bia. Fjeir var to som ersta himnen. Heilat ver navn tutt, kommer rujtje tutt. Vere vilje tøyn som i himne så jeg gjør. Gjev åkken i det åkara daglige brei, og fire gjev åkken sinter åkara. Så som vi eisne fire gjeva taimon og imot i okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toja tutt er rujtje, valde og heiren om atlar ever. Amen. Herren val sikne til og varveide til. Herren lett i anles ut løse iver til og vertar naivor. Herren litt jo på asjans og inne iver til og gjeve til fri.

0: Klockan är 7:30.
1: Amerikanskar heldalder rakt og i natt om lei 95 mal og i Iran skriver herna varlige høvesetter tja USA for mye Øster og mye Asia, CENTCOM, av Milnon X i morgen. Amerikanske forsetten Donald Trump sier etter at NATO-toppfondren var livet i Joar, at firepilsavtalen som Iran og USA skriver under i junimannen var bråten. Iran bryter avtalen og kvendt det, sier han. Sambar Trump var ikke visst at landene semjes om en endelig avtale. Vi gjør at det kan skape bare åttan en avtale og ta er nek lattere, sier Donald Trump i Joar. Han avværer jo Joar eisne om at USA får løpe atter av Iran i kjerskvalget, og i utakvalget var våtta at herren løper av Iran. Het at det fyrer at Iran bomba i amerikansk skip, og hender det atter ved å avløpne nek verre, skriver jeg fortsetten Donald Trump av Milnon Truth Social Center kjerskvalget. Tror folk låt å løpe i avløpen her vestri i landet noen, skriver AFP-tøyntastovan. Iranska kolveltingar hirin i IRGC boar i morgon fra at de heva løpe av amerikanskar hernavarstøyer i Bahrain og Kuwait og at avløpene er attersvær. Det skriver allmänna iranska sjånvarpstøyen IRIB sambart AFP-tøyntastovne. Kolveltingar hirin sier seg hava rakt tøtningar mykje understøv og kjerve og virksomme vi amerikanske hernavarstøyner Arif Jan og Ali Al-Salem i Kuwait og Joe Fair og Sheikh Isa i Bahrain vi rakettum og dronum. Kolveltingar hirin sier reisne at de færa løypa av flere støv i økjennom koma nu ikke all opp ur USA. Og Donald Trump sier for løte og søgjene sampars breska kring kvarspnån at Iran hever by han gjør en avtale om våpna kvult. Forsetten tog seg i forsett av flåfærnån Air Force One, som just var lent aktor i Maryland ur Ankara og i Torskalandet, her forsetten var vi av NATO-fondet. Sampars BBC sier Trump at Iran ringte for løte og søgjene og at de vilja sosera feien gjør en avtale om. Og jo sier Trump at våpna kvulten var av og at det var togjerspittlet å tog seg i Iraner. Hessa skjerne så vimersingene tja Trump fortsetter er jo ikke våttager ur Iran, skriver BBC. Tunnelsfeleie må kunne få greie å kvært bæger i Sandøyartunnelen. Det heldte Marion Depes, borgerstjøren i Skåpen, som sammen vi hinner fyra borgerstjøren i Sandøyart Sørslo, enn ene for vente seg til tunnelsfeleie om Sandøyartunnelen. De kjenner seg ikke trygg av køyretjøkken tunnelen, sier hun.
2: Trobeleggen til at tunnelen myrskor, han vater, og han til tøyer graver, altså myrskakjenter. Til det som gjør at søgnet blir rikt, og søgnet rikt, ja, så ikke trygt av køyre. Det til sluttet til langt.
1: Og her har du spurt om fyrer og kanna hver år som man vil ha?
2: Og i fjør så var spørsmålet jeg også etter, og til jeg en stort tøy, så var tunnelen tørre. Og som jeg sier, der vi ikke så virker det mer ekvelige løye at det bare skal være tilfeldigt. Og hvis det tilfeldigt, så greier jeg å komme fra at det ikke gjør det noe, eller at hun selvfølgelig ikke gjør det noe brøyting, så at det brøttes. Og det det eneste vi vil vite. Hva er det som gjør at tunnelen så myrskår, og han så vater, tror jeg at man virkelig i uttrykker. Og det folk som har, som de skal køre motorsykler, som har gjort snakk verst, vet jeg, at de tårer som tenker køyre, tror jeg veveren jeg vet ikke om jeg kaller det til slav via køyre av vennom. Og det en motorsykkel, hun jo ikke lukka stabil av vennom som en biler, så det kjøtt at det kan akkurat hente som man ikke vil ha hva skal hente.
1: Og hva er det du vil ha tunnelsfellet i Gjera?
2: Jeg får løst hende trobleggen. Hva er det som gjør at det som trobleggen oppstegjen? Og få løst den til at det ikke ordet. Trykten ikke leie, og det vist at det fer etter fer. Og til bare kvarteren tunnelen, så sitter jeg til trobleggen.
1: Og her var det selv hverhånd av hver årsyn som kan være?
2: Det ikke viljende nå, jeg vet at vi ikke prater med det, og det imiske folk av imiske svær på hva det trobleggen, men det jeg slett ikke døy, tror jeg at jeg ikke ekspert, jeg har snøt ikke noen, og det vet jeg at man har rådende folk til, og det er i tunnelsvelet at få greie hva det som galt.
1: Sier Marion Depes, borgerstjøri i Skåpen av kommunen. Hinner fyra borgerstjørene og Christian Oskar Henriksen, borgerstjøri i Sands kommunen, Anna Paulina Leo Olsen, borgerstjøri i Husavøkar kommunen, Linjon Kristiansen, borgerstjøri i Skalavøkar kommunen, og Johannes i Høggernon, borgerstjøri i Skåpen kommunen. Russland vånar att få fyrstevaja avtal vid Norge för 2020. Det säger Ilja Shestakov, lejare i russiska fyrstevinn och omsidningarna vid norska fiskaribladet. Han säger att HS Norge har sett 2 russiska rejer och en förpåfria fisk i norska kökve är att låntna bergkorsna samt om att hålla fram vid samstarven om. Shestakov vantar att London gör avtal om 2020 och säger att fiskastånarna i Barentshavnen och Norrhavnen är och felax. Tog nöjast London i att omsitta tar i fela, tog annars är vantar för det att fiskeskapren inte är borartikor, säger Shestakov vid Fiskaribladet. Russland häver omgående för sällt sådana kvar fisk i Norge i för sådana kvar pengar som i 2025. Vekre, låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekunde, og i støven oppe i fruskant vind, 20 meter om sekunde. Skutja ved sølvklotten, i støven mjørstje og rekne eller ella vever. Settene barsten, klornar, tar vi holdt eller små skutja, og i støven mjørstje og kanskje akkurat ele. Fyra barsten i morgen, frukslåt til fruskant vind av Østeninje, 5-20 meter om sekunde, og i støven oppe i struk, 13 meter om sekunde. Små skutja og iverhøver torst, og hiten 20-5. Dan sti.
0: Sommarmorgon

Góa morgun, höstdagur 19. júli, dagur nummer 150 í árnum, eftir tú gregorianska kalendarnum, 145 dagar er eftir av árnum. Dagur nøytir Sostrata, som et grikst kvinnunavn, som var tíkju við í kalendarn í 1626. Det ógrøtt hvor hendan Sostrata er, tói við hildi að návnir kom inn í almanakkan eða miskavn etla, en ógrøyjar söfum. Og i gamlare griskare søvi ein kjent Sostrata som levde i Korint og i tog antikka Grekkalande. Hon var en så kallad hetera, eller netera, og en klok intellektuell fylgjus kona. Ein Sostrata er også finne gjennom kjent og klassisk og romersk og sjånløgje, men det stod at lenka at ongen veit hver jeg Sostrata møgnast virur vi. Sjålen røys og i morgon klokkan 7 minutter og i 4, og sitter etter kveld klokken 8 minutter iver. Etter den.

Ja, Tarsan, Frumskåar, Konkurren. Det var så å lese rett av vunnet OL, eller 5 OL-godtlager som er 20 simming og i 20 noen. Flottet han i 1932 til Hollywood, her han fikk høvesløkloten og i filmen om Tarsan til Ape Man. Og falskje elsker han. Weissmuller spalte Tarsan i høyde 12 filmen fram til 1948. Det var nemlig han som fann opp at jeg kjente ikke om det Tarsan Uyle. Så, her var det Eri Kjølløkere, her var spalt løgloten søgjene, så var det just Johnny Weissmuller som følte hos om til det høyre navnet. Tarsan.

0: Og så får jeg vite å vite hvordan vekkere verer i dem, og jeg har Torit Laks av fra Føresk og Veverstånd i Trannon. God morgen, Torit.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan verer vekkere i dem, og vi tar stående, blir det ganske bort nå?
1: Bort nå til en god, godt vever, det en 8-8 meter kom til at det mest vinter, men annars det minnet enn det, og det rustninger. Og så det sint delt opp. Solen, hun fremme med akkurat denne, og her er denne til her mjørsen kom frem. Så det sint delt i morgen, og det det faktisk vi kom vant til å Jeg vet ikke at det er mer som skumt jeg visste ikke, i støv om ganske oppi tutsje. Så vi har skutt jeg så godt om, og nå fyrre parten regnet til hele veien, og sekne parten klørene så til hovedet det som har skutt jeg, og ganske oppi av det. Så er det som gjørs det, og han kommer av i skattene det inn, og det er sjående mot i aktene. Så er det så med støyene som hadde problemer med gjørs det, hva utgjører som kunne vente på utdeleisene. Og i morgen til 20 meter kom det Østninja, og i støvn ganske opp i 13, men 13 versen er mye etter sånn i 28 meter kom det. Da var det smaskutja og i røv tors, og så etter mjørska i støvn. Og hiten vært mittelen 20 og 15 stig.
0: Ja, som vi hører at så det mjørska, og her som mjørsken ligger, altså til ja. Det så som man en sånn sted, så kan man finne seg ålder, eller finne gåveg, klorsk vever og greier stedet.
1: Ja, man rymmer om platten så blir det bättre.
0: Ja, nämligen. Fint, vi tar det så till morgonen.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, bye.

Vi tar det med Ronny Davidsen og Leie Lufsens Løy. Ja, nå tar seg tåret om det, det at det mjørka at sommerstand i det, og er stand i ja, kanskje pura klost og solen ser. Fikk akkurat en mynd, Mian tar seg ved tåret, han er sendt han fra en som har kort ur Høyvåg til Kvannasund, og i Høyvåg her mjørke og våttevekkenen. Mian og Kvannasund pura klost. Og solen ser, ja, så ser vi vekkere. Anker det så blir det øvult. Så blir det pura klost i Høyvåg, og regn og vinter, kvann og sånt. Så ser det her i fargen. Ah, ja, no, men det det så at man vil finne gåvekkere, så må man bare finne fargen live til dem, så hittir etter mynden, så ser man kanskje hver det klost, og hver man kan fære en tur, hvis man hever tøyt til. Ja. Det spennende utgjens sang, Kjæin og Nolse, og stegle som han utgiver ut, er Øtlund Verur Lovam.

0: Klockan är 8.
1: Tunnelsfellet må kunne få greie og akve bæger i Sandøyartunnelen. Det er helt og Marion Depes, borgerstjør i Skåpen, som sammen ved hinnom fyra borgerstjørene i Sandøyar Sørslo, enn en av forventet seg til tunnelsfellet om Sandøyartunnelen. Det kjenner seg ikke trygg av køyretjøkken tunnelen, sier han.
2: Tropelagen til at tunnelen myskor, han vater, og han

Vi tar då her Sanchin Elskavur til Entan, og en sanker som Ragnar Sundstein her finnes innspalt, så som Appi Hansar Ørste med en halva av sjukra, Levo. For alt fram vi har noen uslenskon Batna Sanchi etla Vakko Vuse. Sankeren er opprunnelig å finne av platen Glykkin fra 1941, som folkakær i uslenske sankeren Vilhelmur Williamson gav ut. Er det kjente første sangeren i Øslandet, Gekman Hansen, og i synkorsangen Lytil Drengur, et eller annet Lytil Drengur som han er tøttet til av første.

Ja, en kjente sanger til tjokken her, Langebroen, vi tar til Kim Larsen, Sintja. Fikk lukkene på fra Taimund Rynkeby i Suklæren. Det sendte meg en mynd til at her er vekker pura klost, og her er 21 grader i morgen, og vantende vi vekker om 30 sted da vi får at sukla i det. Her er pura klarer himmel, og i Belgia det er støtt. Nå, men dette var sommermorgon, og i morgon, vi tar et atter, og i morgenarne, farla.

0: det ikke en sera god avtale om Grønland. Det sier fortsetten Donald Trump, som nå atter hever til seg om Grønland.
1: A lot's going to depend on Greenland. And a lot. I think we're going to make a very good deal on Greenland. And if we don't, maybe I will. And a lot's dependent on Iran. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to think it's essentially there's not that much fighting to be done. But some will depend on Iran. You know, when they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. So, but we're sort of forgetting about that. And now they want to help. They all want to go. They want to help on a rent so badly, but we don't really need help.
0: Nek velst om Grønland, helt nek, sier Trump, om bare Air Force One flåfernom. Jeg har ikke tids nekker endelige avgjør, men vi skulle ha en sere gode avtale om Grønland. Nek velst eisen jo om Iran. Nå vil jeg det feien hjelpe, men nå tar vi råkken ikke tar hjelp langer, sier Trump, samt CNN. Nek tusen hersfolk jo i størven i Europa. Ljøbrottet hadde vi av heimansynet til Danske TV 2. Førja rattor er nå for å bruke munnaboks at boa følt seg fra at de skulle komme i retten om de er stemt eller om de får en rattarlig avgjør en dom til dømes. Taltskilt, kunnskjør, mestjer og stotton at rattoren sender en bå til folk ved teltoposte, sier førja rattor. Boene vil råkne som måttidgen og lovlige kunnskjør, så skjøtt folk har lært vidtkjørst til at de oppflott eller stryker boene. Nutje fra boan og hotrunne skjøtere og enfaldere, sier Førja Rattor. Fra måned er noen vei bare en vever til Lorvukar. Ester kommune har gjort det av at gamle Lorvuksveveren vil stångt over fire bilferslo månedegjen. Han er ikke mettere av rettrykker til køyrande ferslo. De som genga kunne ta framvis bruka veien. Tryggingarfellegi Løyv kjørte kjøtt av og søtter nå etter stjåra fyrir Jan Jakobsen som var kortet fra fyrir minjen Tveim og Vikon Søyane. En høves oppgave kjenner til stjåra noen verur et verveita og menna fortjellige grunderleg i kjøfella noen. Han skal trykja at Løyv hever en av vel skipa i omsiting, gåar arbeidsgongter og tjenester som sværa til tørven kjøy vidskifta folkon, fagfellovun, arbeidsgjevarun og øron samstavspørston. Stjåra skal leisne hever eier fyrir framtøyne. Han skal leie menneskene til fjellene noen og en av marsnøye her krøvende om rådkjøving, kontoppliving, taltrilder løsner, våastøyring, lovarfylkene og kjøkkenen skikkene støvått vekse. Løyv hever samstarve rådkjøvere visse momentum i Danmark om setene tilgångene, og omsøkner skulle sendes her. Omsøkner fresten er 3. august. Jan Jakobsen var stjåret i Løyv i 14. år. Vekre, låt til frukslåt av østen ikke trodde til 8 meter om sekund i støven opp i fruskan vind 20 meter om sekund. Skutja ved sølvklåten og støv om gjørst og rekne til alle vever. Seiden av parsten klarnar til holdskutja eller smaskutja og støv om gjørst og kanskje akkurat alle. Fyra parsten i morgen, frukslåt til fruskan vind av østen ikke 5-20 meter om sekund i støven opp i struk 30 meter om sekund. Smaskutja og iverhøver torst hiten 20-15 stig.

Vi senda morgenlæsjen. Marion Kolvalu Prester skriver og leser morgenlæsjen som gjør vi salmer nummer 305. Leime god av Lusens ve. Det var salmer nummer 305.

Kvært sier tid for godt, eller kvært godt hev du gjørst i det? Vi tar av finnje en glede bådskap av bæra i åri og verste. Glede bådskapen om Jesus Kristus og hans er bå til okkon om å gjøre det gøyva. Gjeve gætur at åndsjen lønner nøkron illt atur vi idlån, men røyne alltid å gjøre det gøyva, bæge, møte hver øron og møte ødlån. Vi kunne ikke være åsamt i Jesu, at vi vilja gjøre noe godt, kvønn det. Og i Guds året ber ikke til at løna illt vi idlån, men det er jo gjørst korsene, så vi suttet oss nek dømer om, i krutjon og i lettingen. Et som er damer vel å huske om, døme om ikke at løna illt vi idlån, ta nore verfi og ekvisligere i hendingen og utøya, og land i alt, valde ikke at færre i hevnesøke og drepa, men heldur standa saman i sorgene. Jeg takker frem til gøva, som eisnir. Jeg saunast i kyrkjøn og samkommehusen, jeg minnes det i farno, og landsens leiere, som sjølver miste bei viner og kjenninger i alåpnen, stå fremst i røyene, hvis hun vøker og taler om samanhalt og viring for mannaluivet. Prestar og samkomme leier lustavu, bøvu fyri og seman vi taimun som sært vore, og taimun som høtt og mist. Her vore reisni helsestarsfolk, bjergjika li og onnur som vi kærleik og omsorgan, hjolt og taimun sært og litt og latt og om, tja bei sært og familjon tarra. Det er deg jo, vore boren heim og tarra søkna kvila, mi a land i alt, fra minsta nøyføyngje, til Noriks kong, vi har saman om sorgina og at gjøre godt. Ongen lønti illt vi idlån, men gjør du ta gaua møte hver øron og møte ødlån. Atler myndelagar bauru kjentilin hot vi viring, takksemi og tålsemi. Hetta var vekkost og viser okkon kosta kan gjerast, ikkje bare i åron, men i gjerningi. Og at ta ber til ikke at løna illt vi idlån. Jeg får ikke nevne at dømi om hin møvelagan, ta suttja vid ofta, ta hentar horen for fasta tøkker, og fører øyletjeng og enn meira sorg visser. Ikke tøy, til vel skiljant jeg sorg og frustrasjon kan føre slukt visser, men ta skapar jo ikke fri og i hoanon, til tann som hevner, vi er ikke gleder i et letnesemmer jeg var framt hevntina, ta vita vidt. Harskap og tøyning er tøy veri gerande stavur, krutjua i letjing sast nekva stene, og fylgjennar er jo ekvislegar. Tei som vera rakt, sart og drypen, hef ikkje valgt krutj, som er flutja under rævleikunum, men kanskje er ikkje velkommen i onnerlond, til mongre bensje fyri hva dette kan føra visser. Og hentar horen i større mengastene. Det er ikke av vanlig vi får fylking til Taimus med flutt. Det er bedre er å eisne her menneskje som eier kall å hjelpe Taimus som ytla fire årsaker av sluk. Det er å kalle noen nøyen færre ut og arbeide med den nøystøtt så miskonsamme Samariebyggen syrja fire at hese ikke vil ha slept opp av fjall men hjelpe av stenen og møvelja fram etter eisne. Det vil sjåne inn til tarra som ikke eier og godt vere gjørste møter, øron og ødlån som de møter. Det er Guds år i verste. Takk har vi tid for det, og god sikne verste. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnen, heilat vere navn tutt, komer rujtje tutt. Vere vilje tunn som i himne så jeg gjør. Gjev okkom i det okkara daglige brei, og fire gjev okkom sintre okkara, så som vi eisne fire kjeva taimon og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt er rujtje, valde og heiren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varveide te, Herren lati annes ut lyse iver te og veri ter naivor, Herren litt jo på asjans og inne iver te, og kjeve ter fri.

Etta var White Lion vi Mike Trump og Otta og Tyrøsne han som øyer hentan Sanchin som øyder When the Children Cry. Jeg hadde ikke kommet fra enere som trøtt av krutje nei og elendig høyt. Det stender ikke kvene til neste tjemer, et eller annet stender under som står, men vi er ikke noe stender gavende egen fra S. Øynotrush, og vi møter Varsjava, vi er til Poznan. Det er glede å kunne med vi køyre er at hørst Sweet Caroline vi DJ Otzi.

Ja, og Bruno Lea og et lærtja Neil Sedaka, Sweet Caroline, som DJ Otzi gjør de hese utgavene av fire trådene. Nå er hun Aron, så gjør han jo også sier det stedet skulle at det ikke kom fra at jeg gjør det du vil lage noen til etter hver fra S-Oinotrush, og vi møter Varsjava, hvor jeg er til Postnan, og det har jeg altså glett til at Horst Handasansjen er med en kort verur. Så var det først nå til Horst Havner Big Band kommer vi nødt John kunde være i høskande at Horst er til gamle fløvene Gent og Kete, et av sannsyn som er til Havner vid Færa. Og så sender her vi et godt sommer. Ja, men takk, sommerløs.

Ja, 5 minutter vi Iron Maiden og Lennon som øyder Fear of the Dark og et lærkjøtt om hun fra 1902-5 vi tverre løgnet den ber og færre nå til nækka ja, holdt annet må vi si ja, etter et innskyld som kommer fra Eliso som sier jeg vil feien be deg om at spille sang for min fantastiske starsfelle av Amistovo hun øyder Banta hun elsker sangen så går vi rundt om en eneberg busk og jeg vil feien gledene hendan solrykka degen Og vi har noen kanskje å spille han fyr igjen, og etter skriver altså Elisa. Og takk om du vet, hun synker Maria Maurstad, og hun synker sammen ved Batnakøret.

Mari, Maustad og Badnakaur og så går vi rundt om en ene bærebuske som ble spalt ur. Fyre bant og tever Elisa og i bøkken om et gjerra te. Og så te en som skriver helt stått til okken, en tjeje tror kjære. Godt og ikke, spil Equal vi Appa. Og tever av det gjerra.

av platene album, la det kvita albumen han tja. Appa, har du vidt her, Sanchin, som øyter Eagle, og vi færre fra honom, og Buena Kjøsel, den neste. Jeg skjønner gav morgon, versteren kan i høyre Babylons søster, tja Steely Dan, og jeg som små vattelige vekkronen er godt vi øyne sindri av shuffle og rytmiskon aspekton. Stendur vi øyne smule.

Falkgren Stile Dan, leie øyder Babylon Sisters. Og i morgen skriver flere miler at Bonnie Tyler deg. Hun døg i en sjukkerhus i Portugal i Kjørskvelde, sier familien, og hun kjørtes 45 år gammel. I tilsambandet skriver Østnjø Lorsdær til åkken, gav å spille Eclipse of the Heart vi Bonnie Tyler. Og til ferdig vi til kjære.

Ja, Bonnie Tyler som andeist ui Josh Gwaldeer sangun Total Eclipse of the Heart og etter av største hitun hennara, en sangur fra 1903 og fors og som gjørtes nummer 8 ui Nekvun London ta han kom ut. Så vendar vi datter til da førerska når sommer i loksens kome, og bare makkarerne, tjamar farner, hver sin aloi, annar for lov av vårt lirona vikar, og hinne befunnet seg en hauna dam, og så her sier de ansamadler etter å røyne få det beste borster ur somrunnen, om det kunne spalt sommer, og i førjøen kjær Franki Jensen heite holdt vurs litt leie. Og dette skriver formøveren ui Brøtto Brekko.

Og kjør sommer til vi Frank Jensen, som her sang om sommer og i førjon. Og så skriver den neste solo i seg versteren, kan du spille Maniac ved Michael Sambello. Så kunne vi få oss senter av fotet i morgen, skriver han. Og han får vite at høyre.

Maniac, ja, så det så utrolig som sangren vi til å hørst, og til å være amerikanske Michael Sembello i framført igjen. Og god morgen, versen stendte så, kan du ikke spille sangren Papus Klipp vi Danny? Og til å kunne vite.

Danny Baldursson hever sønge velkjent av sønge tja Kim Larsen papirsklipp av føreskån og føreskåttøyingen av Gjørstøntar Rasmussen. Ja, og vi talte frem med det føreska. Her stenter Sjåløyes, gode morgen, sør, gode spill med sønge Torsan, min høyen på Gjørvik, Gunnar og Trønte Streimøy, og til herre som hever skriver hva hun heter. Ja, men ta vekkert sønge, han fjerde vidt. Jeg tar høyre.

Tørsan min heimbøyr, Sunke Gunnar og Trøndur Streymøy. Vi har sånn sannsjennom. Og så det denne sørste tja okken hese fer, og til en som stått spyr om vi ikke kunne spille sannsjenn riktige venner vi Jotle Birke.

Ein einer von Expeldur Shankur vi Jotleberg hesen som møter riktige venner, la riktige venner. Og at vi øsne tannas søste tjåkon hesa fyr. Og så det det aller søste vi tilfære at få at vi at trøyva. Oi, jeg tenker ikke komme nere fra. Her stender ei eldste døtter akkara vil Sofie innhøyre Golden Tja Huntrix som skjera, skjera vel omtaktor. Og i midtelen bøtten og unk, og så sender godt sommer til tøyen. Ja, men takk, så nøye ser vi det. Og ja, mitt færre, altså etter om det vi har sånn Lennon, takk at jeg kunne ha skriva, og takk at jeg kunne ha lusta. Vi vil rette igjen når jeg er til skriva, vi spiller sending i neste vik, og det blir torsmorgenen.

Og her færre vi det hitja, og i skrona tja okkon, vi det var tøyende nå, så igjen er sånne mæsjestøyen til røyer vi har en tøyendon. Klokkan 8 er sommerbøyde av skrona. Vi det var tøyende klokkan 3, og etter tøyende klokkan 4, sender vi en temaplato ur platobærene, og han er hesa for Hysteria tja Def Leppard fra 1906 og Fors. Jakob Magnussen er vel lagt til rattes. Og etter tøyndene klokka 5 sender vi Sanger ur munnen Løyve. Jakob Dahl heter Jan Rona Poulsen og er ferdig at velge løyene og sender ikke ned i det. Vi tar på tøyndene klokka 6, så gjerne sender vi det sammen rått ur sommermåtene og halvgån 8 er fagbøltur av skrånne. Da vil vi da si fra fyrre distan i Conference League Cup-engjene i middelen NSUI og Hamron Sparsta av Malta. Han vil spalte ur i Klagsvøk og vi tjubomøyre og verur Simi Christian Olsen starter.

Og i kvöld vita vid, kvært land verir i tvista, er spelas jo i halvfinalene og i haemenda spelen i fotbollte. En fyrste av fyra distan i fjøringsfinalene verir mittlen Frakland og Marokko og i Boston. Byrja verir klokkan 21 i okkaratøy. Frakland er rymmelig favoritter. Fransmenn hava verir i HM-finalene senast og tvei enda spølene, og hava sunt mestare spill og i flere av distan og hesson enda spølene. Marokko skal korten ikkje undermittast. Og i senaste HM-enda spillene i Qatar vunnet der seg som første land i Afrika og i halvfinalene, men her måtte der så dvina fire nettopp Fraklandet. Marokko eneste land i Afrika som mellom 8 til beste i hæson HM-enda spillene. Flere halda seg såtja at Marokko hever store menningarmøvelækker, tog tar roande i landet noen, vi tog mått Mikla Mohamed Kanchi 8, letja nekkfire at menna Marokko til et størveld i fotbollet. Over store uiløver hever vært gjørtar og nødjar vøtler, og nekk bøttar venjegar om støver. Kjøteler eisne setter og han ser støk fotbollsakademi. Eit med vårt arbeid ved reisende gjørst er leita opp spillere i utlandet som har vært råd i Marokko. Utan Rydges Rai i Marokko helder seg vite at en av 5 millioner marokkanere i utesetter. Da det bøttet i utesetten eisende talt opp i. Neil Ward, som har arbeidet i marokkanske fotballsambandet, sier er at heimkjenslen av marokkanen ekvelig størst. Ja, fyrir gjemme hatta, skulle ikkje gong den. Det var heimkjenslan tja marokkanon som ekvelig stersk, tog i kjalt etterkommarar tja utesetton kjennas jo ofta som marokkanarar helter enn akka anna, sier Neil Ward. Og av til sama meginparsteren av spelarnon og av marokkanska landslinnon føtter ui Ørenlonton. Ikkje farien Nujjan av 26 spelaron og ikkje føtter ui Marokko. Der i stegen fötter og oppvaksner i Spania, Hollande, Belgia, Kanada og ikke minst i Fraklande. Tutsje av Tamon Etleve som vanlige mannalige ikke fötter i Marokko. Undan tætje fralutsje mivadlarspelaren Asedin Kunai ur Casablanca. Nevnast kan at spanske urmælingren Lamine Yamal dømme om spillere i eisneve røter i Marokko, og som fotballsamband i Marokko leie nekkfyrir å få av tarra landsli. Men Yamal, som hever papa i Marokko, vil de heller ombo av Spania, som han føtter og oppvaksen i. Stora stjøtnan av franska landslinjen som kunnått Kylian Mbappé. Omdømi hansara hefur annars verið fallandi og í heimlandunum. Tann gongtinn tók tík og asem, tói hann af somri og fjör, vendi parísiska stórfélan PSG Bergen og í stegin skrifa í sottmála við spanska stórféla í Real Madrid og í frýjari sölu. Tja nætt rumlet fast tjá mongu PSG fjepparnun. Nutja hetsjan tja PSG Vias Falcon og taimo som halda vi franska landslinjen hever i stegin veri Dembélé. Toi han ver verandi i PSG og vann taimo Champions League og sa sjolvon heieren som beste spelare i Europa. Det bøtti heldur ikkje om at Mbappé ver avhorter i en og neitøkommal i Stockholm, men tann skuldsettingen så gjerne sleppt. Men nu blottna fransmenn og sanna at ønsken som Mbappé, då utan han vinner Frakland nøyvan hausmeistare heite. Og i Fraklandi det tog i færen under at sauna underskrifter er bedre honom som fyrirgjøving fyre at jeg hadde ventet noe bætje. Pardon, Kylian. Fyrirgjøving og Kylian heite av innsavninger av tætjennom som har 40.000 fransmenn her til hava skrive under. Mbappé i løten i eisen og herrere kapping vi ærer om at gjøres toppskjøtte i hæson heimet av spelnån. Som hever Lionel Messi ur Argentina skåte 8 mål. Mbappé og Erling Haaland ur Norra hever skåte 6 mål.
og Harry Kane ur Ånglandi hefur skott 6 mal. Sujani eru trudjespelare vi hefur skott 4 mal, tær eru Dembélé ur Fraklandi, Oira Sabal ur Spania og Jude Bellingham ur Ånglandi. Spelarar og venjare tja Egyptaland gav illt av seg om domare av Ritje og i dessnån mellom Egyptaland og Argentina torsdagen. Egyptiska fotbollssambandet hever i kær og kraft at domaren og hans herre menn ikkje slipper døma atter i HMK-pinsjene. Men nu fær Egyptiska fotbollssambandet en avtale fra domare og overstanden i FIFA. Det er ingen annar enn Pierluigi Collina, som bær år fyrir að vera beste fotbollsdomar i heimenon og sønne tøy. Collina vær hinn havvaksne, kokoræka i Italiumævren vi stór og gløvan til einon. Det segist at harmalte spelarar, og i gau og illt av seg rundt dømmingsna, fyrnavost og spektus som spekir segir, Jack Collina strenglia fram eftu i brennetjeja og rendi egin etter honom. Angen skal ditta seg å klitja nyr av domarens troveri og en av FIFA-hemsmeistere Kapping, sier Collina, og vi så gjør noe fyrir jokken egna bra i ånen. Vi hever til veri ofta seg at fanatikere kunne finne på å gjøre seg inn av domare og enda sækleis og nastringar hans er dem, ta i der såleis allmett være utskammeier. Det må ikke hente, sier Collina. Han er vi sjalver kanna til borenar og i Egyptar kæres jo om. Vi var kjente koldømt av Malenon, Collina og i parste vid damara og varmanning. Vi søtje at egyptiske spelaren Marwan Atiyah gjør frispark mot de argentinske spelaren Martinez. Verer slukt brått stafest og i oppbyggingene til et avlopp, og mett verer at tilboren er avrskan av Malen, så er vanligt at var melder damaren et ettermett av støvene. Det var gjørst i hessen førre, og jeg møtte selv at domaren tog rødt og avgjørende, sier Pierluigi Collina, domar overste en tja FIFA. Venjere, fattland som floer, så kvart som de imse landsligene utsligene i HM-kappingene. I en sørste i røyene Zlatko Dalic, venjere tja Kroatia. Dalic ikke korter, han legger selv fra seg, opplyser kroatiske fotballsambandet. Zlatko Dalic hefur stegi 8-4 kroatiska landslinn og i 90 år. Úrslitni hafa verið góð. Kroatia hefur vunni heiðursmerki og í seinastu tveimun HM-ta spölnun. Og í 2018 spaldi Kroatia sig í finalina, men tapti fyrir Fraklandi. Og í Katar í 2022 vann Kroatia bronsudistin móti Marokko. Hesa fyrr enda i søvan og i 16. parsfinalene mot Portugal. Førjar voru i Bölkje sama vi Kroatia og i hesari HM undankappingsne. Og an Torsvötle vann Kroatia vi Modric og Vötlenon 1-0. Og an Heimavötle vann Kroatia 3-1. Gesa Turi leie annars Førjar og 8 1-0 og i utedestenon. Limer og i Europa-ranen tekan oss dit til er at forsetten og i altsjåa fotballsambanden om FIFA, Gianni Infantino, verre kanaver. Det skriver AP Tvinda Stovan. Det likeloter FIFA-forsettans og i malen om koldømta likebandet til amerikanska spelaren om Folarin Balagun og i atlantiska underloppen. Og i enare felaks fraboan fra Trimon Limon og i Ranon, Barry Andrews ur Orlande, Lara Wolters ur Hollande og Nils Fulsank ur Danmark, verre sagt, at avgjeren av brøyta reglenar om leikban i samband vi rei kort under kappingsne grovt brått av vanlige syvenje. Heter ikke fyrsta ferien vi suttja Infantino og FIFA slæka fyrir truste fra Trump fyrir sidingsne, stendur i fraboanne. Tinglimener mellom fotbollssambonden og i ES-landen er letja trusht og etiske nevntina i FIFA, få henne suttja til at Infantino vil kanaver, og få greie av hvem leiklod Trump-firesitingen heie og i omrøtta malen, og øron møvelien malen, og i snekva seg om brått av politisk neutralitet. Og omkring hverpe samsenter og i kvalt distan mellom Marokko og Frakland,
byrja verir a senda ur boston klokkan 20.30.

Hadda vi sendi John Sommarbeite, Eifin Jensen og Kristina Sundstein løtte til rett oss. Og til åkver at vi tog inn om klokkan 3 for å sende blanda Jan Tonleik. Og i tjallet tjokk og fyrir vi Scorpions og sannsjono Wind of Change.

0: Og nå synger hun brent til Røyre ved Tøyndon, klokken 3.
1: Russiske myndigheter har sett bann for å utflytte diesel. Bannet galdende til 31. juli. Dette vil gjøres til en rønn til å få temerhalt av kreppene, nå tråd av brennjevne i landet nå. Flere landsloter i Russland er bort fra at tråd av brennjevne. Kreppene er utkommen etter at Ukraina seneste tøyene har hørt sin i avlopp av russisk orske understøvekjerve, sier Alexander Novak, av, som været forsettesraherre, og stjettene funnet vil at Mir Putin fortsetter i jar. Hette alt annet enn godt. Det selvsagt en trobeleitje og avbjøving at vi framvis har en amerikansk forsøkta som umyndet seg at USA skal eie Grønland. Det sier danske utenriksråherren Lars Løkke Rasmussen ved danske kringkvarsby i morgen. Hette teker åkken ta ikke av bolle, tog Trump hever oversagt dem. Ta Donald Trump av NATO-toppfunden var spurt om han atleie å teke flere herfolk ur Europa, sverre han, at han hei ikke tidsi nekra avgjør enn, men at han velst om Grønland. Fast ikke en sere gå avtale om Grønland, færre vi da omhugsa å teke herfolk ur Europa, sier forsetten. Nei, tusen herfolk i størvun i Europa. Vi færre setter matetål opp av kanna hvor Sandøyertunnelen vi kvørst mjørskakjenter og vater. Vi vet ikke hvor dette henter vi kvørst. Det sier Unne Danielsen, stjåri i tunnelsfelene, nå borgerstjårer i Sandøyersyslo, enn en affær heite av tunnelsfelene om å sette få greie av hva bæger i Sandøyertunnelen.
2: Det det løye fyrbrekt som vi regner løs.
3: Men nå dette været nå i en tverre trusjaviker og flere sier at det ganske uttrykt av korrejøkken, det mist og det vått, og til å oppe av korrejøkken, når er det feilen løst der?
2: Ja, det ikke uttrykt av korrejøkken. Altså, er det uttrykt av korrejøkken, så blir tommelen stongt. Det er dere oppgave. Altså, det er ikke, og det er ikke med at han er uttrykt av korrejøkken, og tog dem åpen. Ja, jeg kunne svære det når det er, så jeg gjerne vil jeg til ham. Men vi är ju så måste gå nu som vi var i fjör sommar eller ta varen. Och, men det är ju kort att man vet det. Ja, det är ju kort med att vi vet det. Men så uppsänder det troligt natt nu. Och han färger vid att röna lösa det.
3: Men kvart annars svär här ut till det med andra borgarstjärna av Sandöten i Ötlund, kommunen Sandöten och andra som är spyrjande vid kvöj att det händer. Kvart kan så svära det man?
2: Ja, jag har alltid överrönt att svära det nu. Ja, vi vet ikke hva trobeleisen er. Ja, altså, vi stærfester trobeleisen at det er mjørske. Men hvor han kommer, det er det her vi ikke kan svære.
1: Sier Unne Danielsen, stjåre i tunnelsfellene. Kappingar etterlite har finnet fra på om at smapastafelene Gråastein, Anko og Kjente i 5.2026, som smapastafelene under Mølen i Evestona, atle at letja sammen. De atle reka oppsjåar virksomhet til felene sammen. Kjente i 5.2026 i Stona i samband med at pastafelene Kinnfettle kløft. Felene har ødelig retten til å fiske oppsjåar fisk. Men de halte at lønnsamere å legge rettendene sammen og reka de under egnom, hever kappinger etter lite finnes å vite. Etter sammenleggingene for fele i et eie og reka oppsjåerskipet Birita. Mølge vi mersinger om alt dette skulle være til kappinger etter lite noen og i seneste leie 22. juli. Så er det vever vannar, låtlig frukslåt av Sønninje, 3-8 meter om sekundet, i støven oppi friskan vind til oppi tutsje. Klarere i støven mjørste og kanskje akkurst ele, og hiten tutsje til 15 sti. Og i morgen, frukslåtlig friskan vind av Sønninje, 5-tutsje, i støven oppi struk til oppi 13, setna parsten minkar han nyr låtlig frukslåt, 3-8. Hold vella smaskudja og iver over torst i støven mjørste. Hiten i morgen veri nutsje til 14 sti.
0: Vi får nu att sända första part av röjande sövan om Johnny Cash. Åtbjörn Voxley lägger till rattis.
4: It was in the town of Griffin, the year was 83. It was there an old cowpuncher stepped up.

Mexico. Vi tar du her sangen Trail to Mexico, og så leis byrjar henda minneshendingen om Johnny Cash, som vi at høyra nu i negra viker, og hette fyrste parter. Esen fyrste sangren vi tar du, en falkasangur fra fyrstu i 1800-tallet, Falka Ogn, og Ischjæren okjentur. Sangren handlar om ein som vil begynne om å være cowboy, eller kurretje, Jeg har flyttet inn etter flokk ur staten om Texas til det jeg vet og i det jeg nevner staten New Mexico. Da jeg kommer frem, etter flere viker og høstbadje, for hesen onka løn, så han vil ikke vimmelde nøkron affæra til øyelendet New Mexico. Og i samband vi hesa minneshending om Johnny Cash, eller John Ray Cash, som han var navngiven og som levde fra 1932 til 2003, var greit fra livsleie hansara og yrkesleie, så nøgge lunta og i tøyare. Johnny Cash var en lidrygge personer, om en hun og dem du vel har ledet seg i helst myrk, en slitt klæje. Han underhelt countryfjeparen i Udevi ena holva ølt, og her nekv tilfæra teg av. Så jeg gjør en minneshending om Johnny Cash kan kjøtt gjøre strutt. Tuskyld hun bytt opp på i tvei. Eina fyrrehelt og eina seitnehelt. Henta fyrrehelten var i åtta parten. Og i hans første parten var greit fra Atarbonden. Ta i familien Cash flyter ur Kingsland til Nujubigdena Dias i Arkansas. Og her Johnny Cash mellom annet opplever Eina skakande hending som best 5 år gammal. Ta ui løvsøvan om Johnny Cash skal forteljast. Så kjemur ein i 17 om kvinnena June Carter, som han giftest vi i 1988. Johnny Cash best 8 år gammal da han bliver løgneliga forelskar i June, som han hørde sinja i udvarpenon. June sang saman vi systrunon Helen og Anito, og The Carter Family, og einare utvarstu i byen Del Rio i staten av Texas. Kærlagsøvan i middelen June og Johnny ein av hans største i country-tonlagerheimen, der lå negver snavinga steinar av enn til de endelige finkokvart anna. Derfor har vi da høyra meira om i kommande sendingen. Atarbontene og ungdomsårene fram til 1900-tallet. En affær i årene 1670 gjør 16-årige gamle William Cash av å flytte ur Skottlandet til Amerika. Han stinger seg sin erfav og ågner loter i Gladnasetjen og fær ur Lutlobygdene Stratmiglo og ligger omlai 50 kilometer norra fra Edinburgh i Norr-Skottlandet og iver om hev til Papabajasun i Amerika. At han, nødjo atterlig seitene skulle gjerast atfeir til en av de største uimyndene i amerikanskare country-servo Johnny Cash, var det ikke som tog tid på. William bor første tøyene til Papabajanon i Massachusetts. Sjei år seitene,

1676 flyter han til Virginia. Han føtter i 1603 i Skottland og dør 55 år gammel i 1608 i Amerika. De første atterligene etter William Cash halda til i Virginia. Sætni atter flyter Cash-familien til staten Georgia og det stødd her ta i amerikanska borgarakrugje Det har vært det fra 1801 til 1805. Den 15. november i 1804 det at General Sherman vi så innom 8000 hermannen leber av byen Atlanta i Georgia. Han fyrir jøkken øtje og ut imot de esterstrandene hereren om 40 kilometer breier og hermen hans er drepa fra hånd, brenna bæje hus og atla grøyna. Vid høyra Wreck of the Old 97 heter eisen en folkasanger og om eina tåkvannlukko, eskjæren avkjender, en da opptøkken gjørt av somre og innudjandru tjei og altrush i sånn studio.

Det under tøylegun borgarakruks omstøvun at older abbe Johnny Cash, Moses Cash, tigger avgjør om å slippe seg bostur vid familjene. Han spenner oksan fyrir vognen tjassar, viga lesjo, og køyrer til mest tørvande tingene og familjene opp i vognen, og heldur så vestretter. Ta long og lei til staten Arkansas, her sitter de seg nyer. Han byrjar så å si at bostrur pura onko. Byrjar å fedla trø, rota seg et økje og bytja seg en hus. Abbasonur Moses Cash, William Henry Cash, var bomullsframleiare i Arkansas. Han var eisne en ferande metodistaprester. Han fekst eisne vi a vera eislea av tryktar reimane tja familjon som skulde langur vestretter. Hette mitt ui The Wild West, tui vittla vestre, Hedda var neiut kjolt kjolt kjolt predikomani at heva byssu og revolvara vi li a verja seg og svinne. Kona William Henry Cash, Rebecca, hei Cherokee indianara blå i agronom, så Johnny Cash kunde reiba seg av a veru i at vi Cherokee indianara fölkje. Rebecca og William Henry Cash finko etlevo bøtten. Han døyr i 1912, bært 2,5 år gammal. Vid høyra Belshazzar, Johnny Cash eier år og le. Hende opptøkan fra Asumre i 1922 og i sånn studio.

Rebecca Cash sitter nu etter i husen hon vid yngsta sonen hon, Ray Cash, som tar vær 15 år gammal. Ödlinne, sex syskene som var etter av livet var flott ur Badnaheimen hon, og Ray passar mammena og husene til hon døyr i 1916. Ray sier nu Badnaheimen hon farvel, og fer i amerikanska herren. Etter grunduppvenning ver han sender til Fraklands, her han i hertennast og under fyrsta veraldarbardia, til han vil sender heimatur i 1919. Skøytast kan på i her at eisne papi Hank Williams ver i hertennast og i Fraklandi under fyrsta heimsbardia. Ta vi så Ray Cash kjemer heimatur, fer han til en eldre bror, David, av vera. Han søker seg arbeidet, og fer arbeidet av bygge en trebrygg tvørst om ånda Saline River nær bygdene Kingsland i Arkansas. Ray bor tja John L. Rivers-familiene og i mian arbeidet fer fram. Hesen John Rivers heier en luttland bøndager, men starveist annars som leiare fire metodista samkomna i Kingsland. Her leier han og konan Rosanna vanliga sanchen under møtene. Og det ble veisende sunnje dulige heima til Rivers-familiene beie antallier og verslige sanger. Tjonene Rivers Otto ena døtter, Carrie, en havvaksen, habarslig kvinna, som hjalte til i husen hun, smurde med en annen medpakka, Charlie og Jordi hånden ena heita målte ut av hjemme over og trøyte å komme hjemme etter kvølte. Ray, som var mer laver og tatt bygder av vøkstre, så opp til disse haparslige kvinnerne, som eisne var mer enn holdt høtt i hagri enn han. Ray tja Rivers-familiene, med en arbeid og i alle i fyra viker. At han nå, gjørte han seg ofte ørende av vitja Rivers-familiene, og få ei prat vi Carrie. Vi tar You're the nearest thing to heaven. Johnny Cash, Heidi Johnson og Jimmy Atkins er år og lær. Henda opptøkene fra 15. mai 1908 i Sun Studio.

Her rann ser man i middelen Ray Cash og Kerry Rivers, og vi til tjona vågt den 18. august i 1920. Kerry ta 16 år gammel, og Ray 23 år gammel. De flyttet nå til Badger Ray, David, som har en utland bøndager stått fra bygden i Kingsland. Her bygger de seg en smotto. Kingsland ikke stor bygd, bare 200 ibyggvar. De fingust via dyrka bomull og æra grøyi til matna. Og i 1921 fær Kerry fyrsta badne, ein drong, som de nevna Roy. Og i 1924 fær hon nasta badne, ein agento, som vir nevnt Margaret Louise. 5 år sætne, og i 1929 fær hon tria badne, ein drong, som de nevna Jack Dempsey. Etter tog navn fremma boksaren som heimsmeister i tungvekstboksing fra 1919 til 1926. Men myrk skudj såst reka og i sjånaringen som skulle reka Cash-familjene. Alt han av fyrra veraldarbardia, la alt Europa og i såre, her mangla i bæg mæter og klæger, og hetta førde viss her at Amerika får framleia og iviflå av mæte og klævån. Og som nega nøyt, så skulle du ødel eia pastabrøv og i firetøkken som framleit og hessa iviproduksjon. Men tan 22. oktober og i 1922 endar hessin glantreleikur vi til negv omrøda pastabrøvaskratlen, børskratjnen eller stokkratje i Wall Street i New York. Bomullspriseren, som årens skrattle vær $125 for 500 pund av bomull, fall knappliga til $25 i 1932. Vid høyra I couldn't keep from crying, Marty Robbins år og le, hende opptøkan gjørt omlai i juni måna i 1923, og det ikke skrasett just nær under tiden opp. Vi sån studio.

Og så få cash tjunene sutt fjåra batten. 26. februar i 1932 få de et drøntjabatten, som de navngjeva John Ray Cash. Han var oppkallet etter Rivers-abbanen John og Ray etter pappan. Vi tar at foreldrene var åsamt om hvordan dronkeren skulle nevnast i Gerandes tale, John eller Ray, var en middelenløsning funnet. De nevnte han J.R. J.R. Cash. Etter navnet hekk vi til J.R. Skallin i Herren, Ajan Arsetne og i Nujan Undro Altrush. Ta koma myndelagene opp i, og gjev hon noen opprunda navn i atter, John Ray Cash. J.R. ville ikke bruka middelnavnet av pappa noen, Ray, der så det ikke alltid så vel omsått, så han skriva seg alltid som John R. Cash. Tui te var te navnet som myndelagaren nøytto i brevaskiftet. 5 år sættene, og i 1905 valdrus, skifter han 8 navn og kalla seg nu Johnny Cash, som i verilegganon var listafölka navnet, kunstnæra navnet tjono. Byrjanen tjøttu i luttla J.R. Cash her i luivunon var ring. Han treffst ikkje, og han blei veikare fyrir kvön det som gikk. Carrie, mamman, var sjålsagt bengen om at han skulle gjerast eitt av teim og mongo bødnen som døgje i hunkre i USA i 1930-åren. Hun gav noen brøst, men det hjelpte ikkje. Carrie fer så til lakna vi luttla J.R. at kanna helsestøvna. Her fer han vita at drongren velskaptur og falt jo ikkje, men det var brøstamjølkin til henne som og lydel føsla var ui. Hun skulle tog røyna djeva luttla J.R. kikvamjølk. Og ta for å genga fram og tja luttla J.R. Cash. Vid høyra country boy, Johnny Cash eir årlea, hende opptøka fra augustmana i 1921 i Sun Studio. Country.

0: Heima ui småttene tja Ray Cash ui Kingsland stå ikkje så vel til. Nu var det 6 månader av metta, bomullsgrøying av åndsje av seg, og å få lønande arbeid ui Kingsland vær og gjørlet. Tui tekur Ray Cash til ståru avgjer, er leida seg bostur for å skaffa seg lønande arbeid. Han eier ikkje pening fyrir tågferaseilen, og nøyder tog ein ferahått som ikkje var heilt avvanligur i 1920 og 32-åren i USA. Teir ferande snøyja seg opp i så nevndu fraktvognanar, boxcars, her der fjallde seg i middelen feragøsse. Eisne kom fyri at der lau oppi at det er eller stå i middelen tågvognanar, men hetta var ikkje sørst vanta mykjel ferahåttur. Tui, tu skulle leipa av tågjen noen tøy da byrja jeg sitta ferina nyer og æren til å koma tågstøyna og stekka. Tui, tva, kom og etterlides folk fra tågfyrirtøkne og hukta og leita og alt tågjen i jøgnen etter hobos, som hese ikkje gjaldande ferafolkene bli nevnt, og sambart ensk føresko årabogjene ein hobo, eit landastråk, etla fjakkande arbeidsmæver. Vid høyra Rock Island Line hadde Ledbetter eier år og lær, hendte opptøkket i Gjørda Sumre og i 1906 og Altrush og i Sun Studio.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll.

0: cup of coffee and a cold glass of tea. Well, Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
1: Rey feras nu som hopo, eller fjakkande arbeidsmæver ui eina tui. Men hetta fer en broan enda ta i han era heimfer ur Charleston i Mississippi som ligger gåa 200 kilometer estanfer i Kingsland. Han hei sent Kerry klæjene åt han tøka peningen som postflottning. Sjálvor atle han ser at fera som hopo vi tåtje. Hetta fer som sagt en broan enda ta i han i boinon Paris veru sattur liggjandi uppi under einon tågvågne av einon janbreida detektive, einon så kalla hon Railroad Bull, som heser våre eknevnder. Det var mannminkande fyrir rei a skola standa her vi ongumpenkon og greia dem fra støven i akonasera Kerry sett heima vi fyra svongum bøtnum og at han måtte sleppa heim til dara. Det er etnastånen er sleppa vujare vi tåkjennom og han fer ongandi atra søkja sær arbeidi og at ferast som hopo. Og i 1933 verir Franklin D. Roosevelt valdur som forsetti nummer 32 i USA. Han kjemur vi hotetsjonen New Deal, nytt byte. Her staterin ville sitta gongt atra av buskapen og samfellegi etter det ståra partabreva skradle. Staterin skulle kjeipa opp stór og dyrka landøkje og leta virkisfjusun gjerarbrukaren teg fyrir et samlet gjald så der kunne forsyrkja sær og synu. Og i 1934 få av tjunene Ray og Carrie sitt fymta baden og i fær navnet Rebecca Ann. Nu var hun tjei munnar av metta, så det var neiut kja Ray Cash a gjer okkurst vi støvna så han kunde forsyrja familjene. Vid høyra, if the good lord's willing, Jerry Reed eir år og lea, hende opptøka gjørt den 4. august i 1906 og i Sun Studio.

Ei kvölde og i 1934 høyre Ray Cash om New Deal-atlanene og at hun eisne for å komme til Arkansas. Atlanen var at firesidingen i Washington, D.C. skulle kjøpe et 15.000 acre oppbygd øke som la Estanfer Kingsland ut imot Mississippi-ånne og bøyde hette opp i 20 eller 40 acre øke til 500 familier som ville sette seg ned i økene. Ein acre i USA 4,042 fermeter. Økje fikk navn etter firestøvmannen som stod fire i hese verkatlan i samband vi bygging og tilflytan til Økje, W.R. Dias. En Dias sjolver fikk ikkje større glede av at suttjes av store verkatlan førde ut av verkje. Han ledde lov ta igjen dette nye ved en flåferi i januar måneden i 1936. Men Ray Cash fyr nu a kanna hva skal til for å få et gjerarøyde i Dias. Jo, han skal møte i domhusen og i bøyden Ryson, som ikke ligger så lengt fra bygden i Kingsland. Og her så du embedes folk fra staten og trådspurte han om ødelig vidskiftene i tjonen, og heromframt skulle han fylle ut et seks søyer spurnarble. Men du leggene skulle du nå kanna til som rei hei opplyst dem at det var satt, og så igjen skulle han fratta atterfra dem. Og i Dias var det 2000 handverskere og arbeidsmenn setter til arbeids at bygge hus og gjøre køyreveier til der 500 kommende familiene som skulle sitte seg nye i økene. Og i første omfære var det gjørt hus ved 5 rommene og et hodgehus, og hver familie fikk en kikv, et esel, og en plegg av pløa hjørna vi. Kloakk, vatn, el og telefon skulle leggjas inn sætne. Og sætne atter skulle skule, sjukrahus og en jambreid eisne koma. Hver familie kunde velja umiddelen 20 acre eller 40 acre gjerarstikje. Ray Cash valde seg eit oppa 20 acre som alai 4000 fermetrar, eller lukkan eik som 8 vanligar førskar heilarstræger. Stor vær tui frøyen tja Cash-familjene ta i bå komo, at Ray og familjan var og ein av familjen som var valdar ut i Cleveland County i Arkansas og som kunde seta seg nyr i Dias som regjerarbrukarar. Vi tøyra, I was there when it happened. Jamie Davis og R.D. Jones eier Årlea, hendte opptøkket fra 4. august i 1926 i Sun Studio.

Ta og I Cash-familien hei finnje bøyene, skulle de gjøre kjøtt av. Toi, de skulle være klar innan 24 timer, toi ta kom en lastbiler etter daimon og skulle køyre de til Dias, som la tver dagsferier fra Kingsland. Rei hei givet samtidje, at staterun skulle I stegin få av småttene tjonen og gjøre stikje som var rundan om småttene I Kingsland. Og så, Upprann dævren tann 23. mars I 1935 ta vi Ray Cash og familjan flott I ur Kingsland og einar tver dagsferir estur til Dias. Hetta var ein illfjöskutan var det, det var kallt I veggrunnum, vetrun var om a vera av, frosti om a sleppa tætjunum og tær regna I illa. Etter at jeg var finnje viffer I oppi lastina for Carrie vi eit ara gamlo Rebecca og et lo ara gamlo Louise inn I førarehuset. Ray får saman vi til 14 ara gamla Roy, til 6 ara gamla Jack og 3 ara gamla JR oppi lastina, her tar Krubo inn under ena presenting, og så var hildi av sted vi måtte Dias. Av enn til Dias låt ei natt I bynnen Marion, Og I måte kvöldet hans hettna fyrra dagen kom Cash-familjan til Dias. Det hei regna allan vegin, så jøren var uppblått. Cash-familjan skulle byggva vegin nummer 3 og finget hei hus nummer 236. Angen vevor var gjørdu til husen, så hei måtte bera alt hei høtte vi fra vegin nummer 3 Jögnum rún og lente og til tennutju setjusne. Eða sá ekki sörst møte mikið út að byrja svo læs hælt af nutjun og einari fremmandari byggt, þeir kjendu ekki nabyggvanar og her var ongin að fóa hjálp frá. Fyrir Curry má hætti hafa verið sér að tungt og møte mikið. Að flyti inn í enni nutjus við fimm bötnum ongum vese, ongari kloak og ongi rennandi vatn. El og telefon var lagt inn 28 år at det var flott løk. Vi høyra Thanks a lot, Charlie Rich år og le. Henda opptøkka fra 20. juli og 1908 og I Sun Studio.

Her var to anki anna gjerra tja familjen i Cash enn a spuito i leggvannar og færri holdt vi a rutta ötje, fella trø og så velta gjørna vi eslunum og luttlu plønne. Og i byrjanene fingu tei nega av peningi fra statunum til oppihalt a forsikja familjina vi. Hesum peningur var neift udroknaver og Cash-familjan, tvei vaksin og fimm bøtn, fingu 233,93 dollar fyrir år. Medlanna voru 6,33 dollar markaðir til klæðir til JR. En ta gekk vel tja Ray og elsta 14 ára gamla sonunum Roy að få að velt nega gjör, så teg kundu velta bønir, eple og jarpir. Eisne fingu þar velt eitt størst stykki her bomull kundu dyrkast. Þetta gav svo mikið af sér, að rei eftir stutta tói kundu gjalda 100,5 dollar í ádrea attur til staten. Men öll familjan måtti hjálpa til, og ungi JR skuldu bera eldru sísinun vatn som arbeidu úti á bomullsmarsinu. Bomullsarbeidi var hart arbeidi, Ein bomullshæntare skulle dreja en påse at han hadde seg å køre bomullen og i. De vaksne brukte en påse som var 2 meter og 70 lenger, og de halvvaksne brukte påser som var 1 meter og 40 lenger. Vi tar You Tell Me, Roy Orbison eier år og le. Hende opptøkket fra 15. mai 1908 i Sonnestudio.

0: Ein var det ta ui J.R. Fimbara gammal, koma bo om en Mississippi-ajen som la alai 90 kilometer borte fra Dias, var færen opp om årbakkanar, og vandet var fyri at hetta kom a reka til 500 familjenar i Dias. Det ble via regna i økjennom, så vannstøvan i Mississippi-ajen får opp om vanliga vannstøv. Heima tja Cash-familjene var inge standur, ta i vattnet byrja jeg fløa inn at herra økje. Ray sendi eldsta sonen til grannøyja av vita hvordan vannstøvan var her, og Ray målte sjolvor vid hus. Hakka i vannstøvan, røpte der svinnamidlun om vannstøvna og gos i djekst. Sættene gjørte Johnny Cash en sang om isse hending, 5 feet high and rising. Carrie var inne i husen hun ved bøtten hun, og hever mulig av sunnje fire dæmon for at ukka og linna om til alvarslige støvene til vår joi. Toi til endans gjørdes støvene så hattelslig at myndelagene kom og etter Carrie og bøtten hun i en her joll. Sette teg jo i en buss som kordde teg til byen Wilson som la 20 kilometer fra Dias. Hene for å Carrie og bøtten hun vi tog til papenere, John Rivers, i Kingsland. Ray og eldste soneren Roy var verandig i husen i en av viko, men ta et av blavia rekna, mistet der måte og for å eisne til Kingsland. Aren Ray rymer ur husen, slipper han ødlom kruiaturen hun ut, og reker deg nian av en høyt. Her var en kikv, et esel, en høsna flokker, og så hei Ray finnje fæter av en og grusapære som eisne var slept ut. Vi tar 5 feet high and rising. Johnny Cash orolig. Hende opptøkket fra 12. mars og inn i januar.
1: How high's the water, mama? 2 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats, 2 feet high and rising. How high's the water, mama? 3 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past her knees, 3 feet high and rising. How high's the water, mama? 4 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we're

Familjan Cash flutti heimatur til Daes etter en måna i utleggt i Kingsland. Og sirkjelig var sjånen som møtte Daimon ta i det gomme heimatur. Alt, beibøver, bomullsmarscher og gulvi i sethusen var under i tjukkare mauro fra Mississippion. Men her var hun kjanna gjerra enn av brotu på marmar og ferro i holdt vi a rodda opp og skumpa runo og vaska huset rent atter. Og i allare neginne var det glea om at öll djórene var å loive, og Sigvin, ja, hon ei finnje fem ungar med at hei hadde vært bortur. Eit åretak sier at ontje er så ringt at det ikke er godt for jokkurt, og så vær vi morene fra Mississippionet. Toi ta viste seg at hon hei eggvelja gåan gråur visser, så grøyen tja kajsfamiljene flyr faltaist til kommande årene. Og myndelækane får nå undra vukk om økje, så her kom iver 100 familier av treat av byggva og i dagis. Vi tøyra Are All the Children In, Johnny Cash eir årene, leie ur solme Just As I Am.

Animal av Hysteria vann et nødvendig plass av Billboard. Def Leppard hei kanskje vantet seg bare av hans melodiske singleplaten av Hysteria, men her vil kan en ikke si at amerikanske lortarefjulden sveik, tog Animal var bare det første og tog ikke stegloven av det og var av US Top 40. Animal var det torførste leie av longplaying utgaven i Hysteria at innspille. Jeg tar tog dem om 2.5 år å få til å sitte. Begge Jim Steinman, Nigel Green og Robert John Mott Lang rundt seg til Mott Lang fikk opp på plass sammen med managene i Def Leppard. Og apropos Mott Lang, da han samtidig fødte Breton Robert John Mott Lang var han første produseren av Hysteria, men Gaust, han var utkortet av oppgaven som han fremme noen han hadde haft. Så gjerne tok Jim Steinman om enden, og særlig var kjent for tonelagen til Bat Out of Hell, som Meet Love, som Todd Rundgren produserer. Men Steinman ikke produser, og det var særlig ånøkte vi han. Anna produser av ombrudet jeg visste at her sammen med teknikeren og som Mott Lang, Nigel Green, selv var rundt jeg skipet tonelagen. Men heller ikke tar det særlig vel, så til endens, etter imsa foringer og nokva måneder settene, kom så Robert John Mott Lang atter og gjorde platene littene sammen med sangeren Joe Elliott og hinnon i Def Leppard. Mott Lang hei fra byrjan sitt kostna, at det skulle være en rockplata a la Thriller til Michael Jackson, og det skulle skilja såleis at utløyene for at være potensiell hitlø. Men gamle Def Leppard fjepparne var vanbrottner, et løy kvossu nokkvart herra, då hetta var ikkje heavy metal ein så underfarne platnar eller kosu er tvert det fyrste. Pyromania byrja lukka som a dreja kosne mot poppen. Stoiler med a slæva hard rock og jonka kanska vildi kalla stadion rocker eller en hör utgave av glam rock. Eitle av utgave ni lukkje sida nok onkron tja Bon Jovi, så det hef jeg solda fra. Men leta gong færa til ære singleplatna i Bretlandi og i vært han trija i USA. Hon är mer heavy än Animal, vi en serie av melodisk och fällagssangs nio lej. Bredare kunde tjejpesa singelplatte i september tjej i fors, men jag inte var djurlut till amerikaner och i april månad och är i ettor. Hitlista lia sig av att det är nästan övrigt av Animal. Hår som Sugar on Me mängnar inte mer än plus nummer 18 av UK's singles chart, men jag inte är i USA kom helt upp på andra plus i poplistan. Richard Marx og Hold On To The Nights helt Def Leppard og Pour Some Sugar On Me bursdre av fyrsta plass nå. Da kom han til 1908 høyde 30 millioner folk kjøpt utgavna Hysteria, men framvis var framleiselig kostnaderen ikke nøkta over, så nok var i platan kosta å sette sammen. Da høyde der bruk for flere hitsinglån, og Pour Some Sugar On Me gjør det så med at det godt arbeid for det der i USA. Step inside! Walk this way! You and me, babe! Hey, hey! Her lei som sagt var nummer 2 av Billboard.

Hatta tema leie platebarni av Hysteria utgavene var nummer 1 i Kanada og nummer 2 i USA. Det var det tess beste plasseringer. Men som video klarer det ikke enn bedre. Det var nummer 1 av Dial MTV i 45 år, og i 1991 nevnte MTV på som Sugar & Me det beste av 300 av de beste og i støyene er sendt i vår høver. Hin musikkanalen VH1 tjosa i Sugar Sjånbanda leie til det nest beste av utlom videoløven og i forsno. Og prunale i atle er mat lang at utgåan skulle eita Animal Instinct, eller at det var i kosser er arbeidsheide, men det er datt bostratt. Og det var ta mat lang i fyrra producerumfæren og seg oppgåan av fraser. Hysteria lyser ikkje årok vi i fyrreikinsne, hva navn jeg annars kunne bent å Men det var så at 31. December 1944 kortet Def Leppard trommeslåren Rick Allen ut av i sin korvettbile og miste annan armen. Men hinner i bakkalimner bakka han opp i innsyn om jeg kom atter og sitte ved trommene til Def Leppard. Imisk hjelpetal var ut via jeg og ta Rick Allen hei vanskje vi hese tjekk bare fint å halte fram med innspillet Hysteria. Platan fikk nemlig sitt heiti etter noe fjølmiddel områdene og av bilvannokkene og handikappene til Rick Allen. Han held dette være helt hysterisk, og bingo, så var navnet her. Heidis lei Hysteria var givet ut av singleplatte i Bretland i november 2014, og i USA vetta i januar 2014. Det stod det skjedd til et flott 2000 plus av Billboard sølle

Og spela tema lur Hysteria, tja Def Leppard i Plattebarne. Her var det heidesleie og fikk sitt navn fra Tryggve Fjølmiddel områdene av bilvalgokkene tja Tromoslovarne. Det var nok imes som sanka i innspillingen om nok. Eit var ohappi vi Rick Allen, eisne sangaren Joe Elliott var sjukur at skifte, men urskjumlande producerar stuan og rock var mest. Til endans kom fyrste produceren Robert John Mott Lang Atter til stora letta til Ötlom. Og det var nestan tru jag sagt nei. Mott Lang en sera donalig producer og lässkrivar. Til dømes er han tilrettalagt og komponera til det mest selte kvinnelige utgaven av Negrandøy Come On Over til Shania Twain som han eisne var gifte vi. Men det var en av sera perfektionistiska tilgång som han hei til tilfære. Leie Animal nuttet der det meste av Trymon og Arne få livet, men han arbeidet vi på som Sugar and Me tok tver viker. Etter at LP-platan så var kommet i kassan, nytte Mott Lang trutja manar til mixingsina. Men flere enn 20 millioner entuk stor sjøla, så Iva Lest løste det seg. Og i 56 viker var hun av topp 40 i USA, her nu løtene nummer 51 av Iva Lidnon Iva til mest selt i utgavene av Jøgnet Tøyna. Hysteria vørmerskje av Def Leppard som det framvis Marla Minne Dyrska. Til dømes kom en konsertblad Viva Hysteria, Balkron spilt i ulltid 12 løgnet av Hysteria in Live. Love Bites eneste leie som Def Leppard har haft overast amerikanske poplistan. Og i Bretland var det få som singleplata i juli 8-fors, det var nummer 11 av hitlistan, men det måneden etter kom som singleplata i USA, og her er det ut av heste første i Don't Worry, Be Happy, ikke Bobby McFerrin av poptenten. Men langt enn av vike settene måtte Def Leppard vinne for en øre om brettsk og bolsje, UB40 og Tesla-leie Red Red Wine, og vi setter seg første plass i US Billboard Hot 100. Og før at det ikke skal være lenge, så kom et annet brekst navn og første UB40 av heiresplassen enn av vike settene. Det var Phil Collins. Nå, men... Love Bites er en powerballada.

longplayen utgåvan Hysteria var nummer 1 i Bay i Bretland og USA. Her hørte jeg største hit til Love Bites, og som den eneste singleplaten til Def Leppard Nagrandøy, er overste amerikanske poplisten. De som kjenner tonleggegongene til Def Leppard lukte ganske til mest at færre var fra rockriffen av platen fra Manuntan, en av mest han bom første, og til melodiske gitarer av Pyromania og særlig Hysteria. Pyromania var den tredje albumutgaven til Bosnum, og Hysteria var den fjorda. Derfor er unga de atter til gamla stylen, og her til dømme setning gir vi flere endre innspillinger av loven til glamrock-bokken og sweet og sleit ut. Anna Urvesi var en serie omfattende nusle av nudgjere tøkne, og gitarforsterskeren var jo at islandet som Boston-gitarristen Tom Schultz har i ment. Men teknikeren Mike Shipley kallet i forsterskeresleie «A shitty little box», og jeg sier hava lydig av verligere med i user. Her er jeg bare lagt til at det er eisende nytt til noe tøkne og teknikk av Pyromania. Hysteria var den seneste hele LP-utgaven her Steve Clark var annar høvesgitarristron. Clark døg som 30 år gammel i 1991, og dess årsøkjon sies være et åheppe blant av alkohol og resept hele vei. Han spilte en Fender Stratocaster av Love Bite Sean-banden som Led Zeppelin-gitarristron Jimmy Page for erhånden. Men ofta spilte Steve Clark på Gibson. Og i 2006 hei Classic Rock Magazine Clark overste listan iver til 100 der vittlaste gitaristerne. Der var vel av at innspille Adrenalized til han døye og gjorde opptøkna littna utan å bli annan komme i hans herre sted. Fyrirende Dio og Whitesnake-gitaristeren Vivian Campbell er suttje av videoen til Adrenalized lø, men det er Steve Clark som går høyre av ljøsbåren. Hinn gamle gitaristeren i Def Leppard er Phil Collin, og Rick Savage spiller bass. Og en annan gitarrist var eisen i åren, Phil Collin, skal sies. Nå, men, at han har Love Bites kom og tver singleplater til at Armageddon It og Rocket.

0: Gjester i kommande Ragnarok ungen annar enn Mickey D, som vi med landa kjenna som trommoslåare i Motorhead og Scorpions. Vi prata om Nutja Bøfkansara Lex Legend, som han mannar saman vi tånlagaron, han spalte saman vi i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
1: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend, jag bara säger det.
0: Ragnarok har spelat klockan 1:20.
2: Klockan är 5.
3: Palestinske forsøden Mahmoud Abbas bor i derfra at parlamentsvalg verer 28. november. Parlamentsvalget om det verer hilde verer så ta første siden 2006, ta i fataflokken til Mahmoud Abbas tappte fire Hamas. Låg av tinge i Palestina hever ikke verer sammen siden 2006. Forsøden heider i boven til palestinske folket i Jerusalem, av Vestara Oarbakka og i Gaza, om affære av fralsa parlamentsvalet, her de skulle velge folk beinleis inn i palestinske loga og tinge, skriver palestinske tyndastovan Wafa. Abbas, som 95 år gammel, vann seneste palestinske forsøddevalet, som var i 2005. Forsøddevalet skal ikke hånden enda i 2009, men forsøddevalet har ikke vært helt sånn. Abbas er ved størst landet noen vi gjort fra en forsøk av fire kjipene. Når hver utfinninger har vært om te, ber jo i Palestina, men eisene ut jo i hjemme. Og i 2021 bor jeg Abbas eisene fra forsøk av vele og vele til låg av tinge, men ber jo våre utsett og i oavsett av tøy. Abbas sier ta årsøkken av vera at Israel ikke vil det veide trygg for at palestiner og hersetter Øster Jerusalem slipper av vele. Her heima raksteren bær seg ikkje, og tog hever samt nevnt kort fela i og husageng, til sier Per Jakobsen nevnt av formøver og i fyrtøkene grant. Vi husageng nå stekker sjøvelige virksomhet ved vindeie framleislo, som byrja i Uvansøren i 1928. Så gjerne fyrtøkene vaksen nekv, selger vi sammanleggingen vi ærer lyknande fyrtøkker.
4: Årsøkken er raksteren, han hever ikke både seg i nekvar i håndene, og det har vist til at han kjeler rakskapen helt fram. Og så hever han samtnevnt valgt at si at man ikke har mer penger i fyrdøkene, og her vil vel man at kjører fele i husagen. Selv enda litt kjønne fer inn i morgen, så det er fra i morgen av at fele i meldet konkurs.
5: Og hva er så at startfasen er oppsagt?
4: Alt starfolk er jo i samband i Østene oppsøkt, ja.
5: Hvordan er starfolk er jo i grantløtene?
4: Det er jo 14 som er nå, som er særbøye. Så jeg var helt om helt ved kontor, og administrasjon og kontor, og helt om helt ved handvarskar. De finner på inn i Avito Jar, og er jo så kunne jeg om hva for mulighet er jo fremme av fire timer.
5: Jeg vil alls være Avito Jar, og kunne deg om hva det kommer til å gjøre her.
4: Allt ser väl inte vara vi kan än, men det jag funderar vita för åkon är att vi stannar till rätt ett fyra spårningon och öron och det är välkomna att vänta sig till alls och det som annars man kan vänta sig till.
5: Är det några som kanske attlar att starta upp att varsla
4: det? Det var det inte, og nå letar vi lukka som allt upp till bostjörande att täcka avkör om det. Og om onkel hever AHO og jeg startet opp at så er det omvist bilskjørende at man skal vendes.
3: Sier Per Jakobsen, nevntar formøver i Grant. Aarhus kommune er det største rydgjøsfellesskapen. Til å si at byråslimene i Aarhus kommune, Jakob Søgaard Clausen for Danmarks demokraterne, og Jesper Kjelsen for sosialdemokraterne, og tøynda skriver samarbeid heimasøyene kjøkkerønneska kringkvarspen og KNR. Kommunen eier bøt om karmene for borgere ur Førjon og Grønlandet, særlig nå i Rydgjøsfellesskapen har så stor en tydning, sier Teir. Rydgjøsfellesskapen er tøyende parster av åkere felagssøv og oppatter tydninger mykler i åkere felags fremtøy. Vi tar av arbeidene av at mange grønlendingene og føringene som bygger i Aarhus opplever at være naturlige og skjønlige parster av felagsskapene i bynnen, sier Jesper Kjelsen, som selv har bo og virket i Grønlandet. Vi vil ha værende åtøk som styrke trivnægen og varspaljøs av sterske bondene mellom Aarhus, Grønland og Farger, sier Jesper Kjelsen. Eitt av tiltøknun at kommunan flaggar av føreska og grønnenska tjauardennun, og at allmenn listaverk vera i Aarhus som uymynda rujusfellaskapen middeltar trutjarpastanar og i rujusfellaskapnun. Borås politikarne bæger vågna at ærar kommuner gjerra som Aarhus, såleis av føringar og grønlendingar truivast. Så det vever vannar. Låt til frukslåt av sønninger trodger til 8 meter om sekundet, i støven oppe i fruskanvind til oppe i tutsje. Skudja vi sølglåten, i støven mjørstje og regn etter elavever. Seidna parten klarere, holv etter små skudja i støven mjørstje og kanskje akkurat ele. Og i morgen frukslåt til fruskanvind av sønninger 5 til tutsje, i støven oppe i struk til oppe i 13, små skudja og iverøver torsk. Hittun ut, og i morgen tutsje til 15 stig.
2: Nå det sendt ikke om Sandkjøren min og Løyve. Jakob Dahl verstør.
6: Vanlig er det forsanger her som slipper frem at i hese sending er vilja Sandkjøren min og Løyve. Vi kommande, som vi gjør i det, sitter oftast av Atastorem og hjertaslotteren og i orkestren. Gesteren og i det høyrest her.

0: Massive Attack og samme vis Cindy Dokkaner, What Your Soul Sings. Jan Rune, hvordan er det annars? Har du gått i noen spennende verskattland for døgnene?
1: Jo, ja, vi har fått en plate ved Marisiska, hun er vel av en som er opptidig med nå, og faktisk Elenborg også nå. Det er det tingene som er å whiteboarden om nå, kan man si. Så ja, det er GF i fremman og sommer, jeg ser alt nek og sommer, så heter det ha-sesong nå.
0: Så vi har tve lø etter som vi ikke har spalt, og som sagt, du har ikke valgt deg Stilst og løgn i kjipanene.
1: Nei.
0: Men det er ofte så hongt det ofte sammen med langt og dikt.
1: Nei, jeg var ikke noe med. Nei, jo, jeg sa ikke at du gjør det. Nei, kjentlig er alltid det bare. Ja, nå blir jeg synes jeg langt.
0: Ja.
1: Jeg hadde det akkurat vi at mer da var det en lenge fer, man kan faktisk tro i transformat og bare gjøre det da, faktisk.
0: Det er langt gjør det her sammen med Bob Dylan.

0: through every forest, above the trees, within my stomach, scraped off my knee.
1: Ada var sendi John Sancher ur munu luive, Jakob Dahl leið til rettus.
2: Og så det skreien til åkken i kveld. Vi tar tøyende nå, så gjerne sender vi en sammandrott i sommermåten i morgen, og halvkon åtte affære vi til Føbølt i Klagsvøk. Da får vi da sier fra fyrre at det er noen i konferenslig kappenkjene. Han er med til NSOI og Hamron Sparstans av Malta. Vi jobber med Rovere som er Kristian Olsen statur.
3: Gjester i kommande Ragnarok er ongen annar enn Mickey D, som vi mellom annar kjenner som trommoslåare i Motorhead og Scorpions. Vi pratar om Nutja Böfkansara Lex Legend, som han mannar saman vid tonlagaron, han spalte saman vid i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
4: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend, jag bara säger det.
3: Ragnarok har spelt til klokken 1:20.
2: Og nå klokken 6.
5: Rottotøyningar arbeid skal skipast og skrasetast betur, sier landstorskvinnan nå nok kunnkjer om at firebyrja og tøyna rotto lust.
6: Rotta største høttanen mot til føreske naturene som nå.
5: Småparstafella i Thomsen hever vunnet utbåje at veita gassolje til landsens bygningar. Fram etter fyrir a bera til a veita olje i større parste av landenon enn fela i hever gjørst her til, sier sjåren.
7: Det her gjør så til at vi tverra veita olje og sjåren i øysene etter av oss og minst av oss av det her.
5: Vi byrja vid Dalstunnelen, typ lejardagen 18. juli klockan 2 vid Hatjärhalt i samband med att nutja bergkålet till Dals leder upp för allmännare färslo. Hatjärhaltet vid bergkålsmånan och i Dale, landstörsmävren i Vinno och samfärslomalen Jakob Westergaard och Anna-Paulina Leo Olsen, borgarstjåri och Husavvigar kommuno, halta röver och han har hotnorkesterspäller. Ta snorrende klippter vid bergkålet i stion leder upp för allmännare färslo. Landsfersk og Husavvikar kommuna bjóa öllum til Drekkamun og húna nirju bygden i Dæli at han nóa. Arun Hatjarhalde verur og i samstarfi vi brakti og Tórsana sjuklu og triatlonfela verur höfi at renna etla genga og sykla og jögnu nudja bergkóli ur Husavvik. Teg til tæsji byrja klokkan 20 minutter i halkun 2 vi bergkólsmunnan og i Husavvik. Dals bergkóli 2219 metrar lengt, størst parkeringsøki eisne gjørst og i Dæli. Nu skulle alla kommuner hava löggjildan rottotynare till avsett och nödjare kunskjer. Rottotyningar och fyrbyggingar arbeid ska skipas och skrasetas beter, säger Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna i hälso- och årskommalen.
6: Det som gör bra nu är att det är att man har valt att man ska hava löggjildar rottotynare ute i Ötjönsjåkan. Så läs att man får en mera greja tyning, eller skrasetta tyning av hur man får fram att man tyner rottor ute i kommunen.
8: 7. juli fick nutja kundgjeren gilde om att fyrbyrja och tyna rotte och som stått och greit eiter rottokundgjeren. Gamla kundgjeren som är från 2016 hever anki kröv och ongar regler om löggjelda rottotunarar. Men vi tävar långa löggjelda rottotunarar, säger landstorskvinnan.
6: Första löggjelda ska jag tävar helt i 2020 och så gärna så var det efter häste i 2020 och ägstna och häste nu i 2025. Så här är det några ska som är helt och har varit väldigt när vi går undertöka och helt faktiskt alla kommuner åtta sjukkär. Här var låtidje och flera kommuner här var i det. Att detta flera stadsfolk som här var detta ska.
8: Hever etterspurning veri etter nødjon og takk for den reglån og hest nødjon?
6: Ja, altså at han hatt man sier til at råttan hever jo en av de største høttene mot det tilførske nødjonene som nå. Og ja, du ser man så alltid er som man har valgt ser man skulle jeg høre hvordan man arbeider vidt og inn i Og jeg vet at åren heter at jeg skal gjøre etter hver kanskje løkkjelte skal gjøre kors til. Man rønte øye nok til at man samskipar tøyningene med til kommunen Mørsk. Og at man også vekner avtaler ned, man fyrre gong og hver, liksom fyrre hver. Så det gjør alt hun har vært alltid en stor ambisjon til kommunen, at vi har vidt at få bildbokt vi råttene så godt som man noen av kan. Og hette så bare et sted langere, hva det vil være skipet.
8: Hauast nudje herde reglunar, så ger Eitis Harsman Niklasen greit at det ikkje bæra vera løggjildur rottetunarar som kunne ledja rotte eiter til dømes ui hea.
6: Under høyringsrundene har man finnst ikke attemeldinger, hver man nemlig har sett jo også at det kan være for noe at det skulle være en løggjild til rått og tunner, hver så vi ødelte som annars har vært ikke igjen, og har jo vært god til at hjelpe vi at lette gifte ut og noe særlig stø som de alltid kunne gjøre til, og til det som nå samskipet, og så ser man jo strika til reglene hver det stod at det skulle være en løggjild til rått og tunner som får igjen, men heller halte seg til det som man gjør det. Det vil si at de som er vanlige ganger og kjenner øke og så videre, det kan jeg endre at de som gjør det.
8: Og så det eisende regler om en felaks talskilda skipan som omkvarvestovan skal omsitte.
6: Og akkurat det skrasetensjon fører jo eisende hjelpe vi å få det ivelite i hver kvær man er verre. Og eisende kanskje kosse nok og så videre man er finnes tungt eller om man vet om her er hus som ikke er tøtt så jeg slipper råttene inn om det er avvisker eller sethus og annet. Og det sånne skrasetinger og det man så for just hese her gjør avbøter til dømes og bygninger eller andre økker. Det det så for å hjelpe vi at råttene ikke søker seg inn her, og at det blir verre og verre av tøynene. Og det mitt eller annet vi og gjør seg skrassettingerskipene i eisene, at man nemlig helder, man får et ivelit i hva etter som skal til, for at råttene ikke får så gode treter som hun kan skal heve.
5: Sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna og i helse- og årskomalun. Jekvann Jakobsson gjør det innsleie. Ui skåpun arbeidet byrja gjerra nudjan kyrkjegær, fyrirtøkan verskfå, veitir verskfrøyliga rådgjøving og hefur tekna nudja kyrkjegærin. Smapastafelagi finnlai fakra deltjer arbeidet. Nudja kyrkjegærin hefur 102 furs pluss og veri bygdur uppi gamla kyrkjegærin. Arbeidet kostar gavar 2,5 millioner kroner og veri etter atlan liut 17 ui år. Kyrkjegærin veri klara takk i nuslu nasta år, skrivar skåpunar kommuna. Smapastafelag i Thomsen hefur gjørt sottmala vid landsversk om at veita gassolju til landsens bygningar. Sottmalen gjør at felag i frammetter eisene kan veita soringun olje, sier Tauradler Thomsen, stjåre.
7: Det var et utbå av landsversk. Jo, veiting av gassolju til allmänna stånar ut.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rotje og tungmål med. Tvær samrøver av skromne og i kvöld. Tøyskje power metal bølgeren Iron Savior kom i mars vi utgavene og som Anthems of the Galaxy. Hette en tøyke utgave her seikjan av størst og hitte noen fra 80-tjær noen vera tolkeie av Nutjån. Hitt tja middelnørum Aha, Phil Collins, Frankie Ghost og Hollywood, og så det Sanger fra Ljøsborum til filmer som Flashdance, Dirty Dancing og Fame øsne vi av utgavene. Vi prater vi Pete Silk, åttamannen ui Iron Savior, om Awesome Anthems of the Galaxy. Så gjerne prater vi vi ena livande legendo. 23 år gamle svenske trommeslåeren Mickey D, som i middelanda kjenner ur Motorhead, Scorpions og King Diamond, rettere aktueller vi en omholdt nødjon bølge, Lex Legend. Ein bølger de manner sammen vid tånlagaren, som var vi av klassiske King Diamond utgaven om Them og Conspiracy. Sjolver King Diamond ikkje vi, og i stegin hava der finnje norska sangaran Nils K. Rue, som daglega spiller ui bøtjen om Pagans Mind. Lex Legend kom 12. juni vi sjolnevnt og debi og gav oss søyne, som vi rødt om atter ui klassiska King Diamond ljøvnån, fagnar 80-tjarnån, og i en av samon øysne pojkar frametter. Vi pratar vi Mickey D om Nudja Bölchen, Town Legend og hva vi kunne vanta fra Lex Legend og i framtøyene. Velkommen til tvartøymer vi Iron Savior og Lex Legend. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hey everybody, this is Pete Zirk of Iron Savior and you're listening to Ragnarokk, where heavy metal never dies.
0: Tyske power metal bølgeren Iron Savior, som i år hever tret vi er arbeidje, kjenter for sin særlige science fiction heim, og flest av utgaven tar er og konseptutgaver som vi kjører av kjent og fremtøyene. Nå det tar i Iron Savior steget er av en løte, og annet utgave tar Awesome Anthems of the Galaxy, løte tar atter i tøyene. Hette nemlig en tøke utgave, her sier han av størst å hitte noen fra 80-tjøren, noen vera nøytolka. Hitt tja middelnøren Aha, Phil Collins, Frankie Goes to Hollywood, og så det Sanger fra Ljøsborum til filmer som Flashdance, Dirty Dancing og Fame øsne vi av utgavene. Awesome Anthems of the Galaxy vær tøk 22. mars, og i hessom sambandi her har vi finnje åri av Pete Silk, åttamannen ui Iron Savior. Og husk at det gjør en av tøke utgave ikke nytt.
1: Well, I mean, the idea has been there for a really long time because we started out doing covers like this, I think back in 2002 of the Condition Red album, where we did a cover version of the famous hit by Seal, Crazy. And this was, I think the adaption was pretty well done at this time, and many fans liked it, and we have been receiving constant requests to do a whole album of cover versions only. But so far I never had the time and did not believe in the idea of making an entire cover album, you know. Since this idea is, so to speak, haunting me for almost over 20 years now, I thought, okay, after 20 years, all right, here you go, take the cover album, I will do it. Yeah. And, well, started doing it, I really started to enjoy it song by song. Yeah. The more I did, the more I found it enjoyable.
2: Yeah, yeah. What is it about the pop from the 80s that fascinate you?
1: Well, the 80s has been a very special time for me, not of course in terms of metal. The media landscape was different in the 80s, so there were only a couple of shows that would show music, and there was only a couple of radios would play actually music, and especially at least here in Germany. And so any music you could listen or any video you could see on TV was worth watching it, even though it wasn't your style or your kind of music, actually. Well, I mean, this is part of my DNA as a musician, you know, the 80s. This is where I grew up. Of course, I'm a metal guy, and this was what I was listening most to. But hey, I mean, these big hits, they were all over the place. It was just simply impossible. You must have been living in a hole or cave or so to not hear them. I always have been open-minded towards other kinds of music. I'm not a strict metal person. Metal is a very big part of my life and also as a musician. But yeah, I mean, I also always enjoyed listening to non-metal stuff. And maybe that's why I was able to do it like this.

Vi tar over igjen affær at 3-8 til Arnon, sammen med gjest i okkara Pete Silk og Iron Savior. Tuske power metal bølgeren som vanlig affærast i science fiction, heimenon og framtøyene, stekk av vår av en av løto, og han ikke uka av å tørre Awesome Anthems of the Galaxy, ikke tar atur ui tøy. Hette er nemlig en tøke uka av, her skjer han av størst og hitter noen fra 8 til Arnon, vera. Nytolka. Hit Chamidl Nøron Aha, Phil Collins, Frankie Goes to Hollywood, og så Sanchez fra Jøsboron til filmer som Flashdance, Dirty Dancing og Fame, øsne vi av utgavene. Vi prater på vi Pete Silk om utgavene, 8-tiderne og fremtøyene. Vi spalte vøysene Florilu av Awesome Anthems of the Galaxy. Og nå til senast hørte vi Iron Savior tolka Here Comes the Rain Again, som breska duoen Eurythmics opprunalia gav ut i 1903 og som via utgavene Touch.

Hesa fer da trommeslåeren Jan Rune Poulsen som fer å velge sanger ur sin om løyve. Han hever sin oppvøkstor og i Fuglafjærer Hotnakestor som vi ter høyre med sangen om The Olympic Spirit.